0: Ako možnosti, kto vie, čo je správne, toľko rozdielov, povedz, čo je krásne, toľko starostí, povedz, čo je vážne, čo je vážne, čo je správne. Toľko bohatstva, kto vie, čo je vzácne, toľko tajomstiev, povedz, čo je zvláštne, toľko starostí, povedz, čo je vážne, čo je vážne, čo je správne.
1: Don't you know I was better off without you, without you.

the hottest hits. This is Katy Perry. Watch it burn.

zamyslíš, wow, že to je paráda, keď sa môžeš na to pozrieť spätne, že proste tá cesta bola tak rôznorodá, stretával som rôznych ľudí, také proste myšlienky a emócie počas celých tých rokov. Milujem život.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite.

0: jeden host a otázky, ktoré môžu napadnúť iba Pekimovi.
1: Pekimo o horúce kreslo.
0: Každý piatok o 13.00 na Európe 2 alebo kedykoľvek v appke Rejo.
1: A daj si pozor, aby ti pri počúvaní nezabehlo.
2: Yeah!
1: O vhodnosti počúvania tejto show sa poraď so svojím lekárom alebo

čase, keď už všetky poslušné deti dávno spia, prichádzajú do éteru tri rozkošné prasiatka. Oliver, Samuel a samozvaný. Najčov, v ktorej sa budeme baviť bez servítky. O živote, vzťahoch, ženách, áno, aj o tej tvojej. Každú stredu večer sa budeš pri počúvaní červenať. Všetko, na čo sa hanbíš spýtať, všetko, čo potrebuješ vyriešiť. Ak hľadáš inteligentnú debatu či rozhovor na úrovni, ani to nezapínaj. Tri prasiatka na Európe 2. Svet podcastov.

0: Deja vu, alebo deja vu, 5.58 je aktuálny čas. Ranná show začína o chvíľočku, ale ešte si pripomeňme, že v banku v oplati sa naladiť sa je 7000 eur.
1: Keď vám zavoláme, s istotou ide o veľa.
2: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na bohačí.
1: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
2: Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
1: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur!

0: Máme z rannej show. Ranná show začína presne o 15 sekúnd. Vlastne ešte dovtedy môžeme hovoriť, čo len chceme.
1: OK. Čo by sme povedali?
0: Môžem povedať, alebo môžem pustiť video. Počkaj chvíľku.
1: Aha. Dobre. Už iba 5 sekúnd.
0: Tak.
1: Dobre, 2 sekundy. A nestihol si to. Ranná show sa začína v tomto momente.
0: Dobré ráno! Dobré ránko. Chcel som ukázať video, ako dnes som išiel do práce. Kým sa mi načíta, tak poďme sa pozrieť na správy od našich poslucháčov.
2: Dobré ránko, chalani. Dneska je streda, aby sa nezabudlo. A no, nekonečný týždeň, ale s vami to odsýpa. Takže pome.
0: Ideme, dobré ráno.
3: Dobré ránko, chlapci, dobré ránko, prajem. Všetkým ranným poslucháčom prajem dobré ránko. A krásny, ústretový a úspešný deň. Plný dobrej energie. S pozdravom, Peter Autobusár.
0: Tak, to je krásne, takéto pozdravy z rána, hneď potrebujeme. Video sa mi niet chce načítať, ale o chvíľku sa k nemu dostaneme. Zatiaľ, dámy a páni, na úvod našej rannej show, Michiko od nás pre vás.
1: Tak sa poďme nakopnúť, Jason Derulo, Melody, DJ Goja a od nás pre vás, ako Oli spomína, Michiko.

0: Magic Moments, takéto magické momenty máme u nás v rannej show aj rádi. Dobré ráno.
1: Ty si povedal, že si mal zvláštnu cestu, lebo máš z nej nejaké video.
0: A nie zvláštnu, no akože klasickú, len... Dobre, priznám sa, počúval som konkurenčné rádio.
1: Aha.
0: Konkurenčné české rádio. Našiel som si v svojom aute také... ako nejakú aplikáciu, cez ktorú sa dokážem nabúrať na akékoľvek rádiostanicu, na akúkoľvek rádiostanicu na svete.
1: Ty si rádioamatér.
0: V podstate, áno. A, no, počúvaj.

0: A poznáte ten pocit, kedy hrá nejaká skladba, ktorú ani akože vnútorne moc nemáte radi, ale je to jedna z mála, kde poznáte ten text a potom sa stane taký moment, že ja som si túto skladbu pustil potom na Spotify a púšťal som si to dookola, dookola som spieval 23 minút do práce tú jednu skladbu, aj keď ju tak nemám rád. Tak ja len, že či nemôžeme v tom pokračovať. Stop, ja si non-stop. A s tým, co si... A vy sa pridajte, dobre? Mám chuť
1: servát. Vlastne, ty ten pocit, ktorý si mal, keď si išiel do práce, ideš teraz posunúť na ľudí.
0: V podstate áno.
1: OK, dobre, dobre, dobre. Ale fakt, teraz sa pripravte. Možno si vyberte telefón, nejaká hlasovka by bola dobrá. 0905 030 090 je naše číslo, aby sme vás počuli. Chceme počuť váš príchod do práce.
0: Dobre, ale len ako pre istotu upozorňujeme, že text je non-stop, ja chci žiť non-stop.
1: No tak to fakt nemusíš upozorňovať.
0: Nie? Dobre.

0: dámy a páni, sme tu pre vás. A o tom svedčí aj to, že vám ideme zahrať, pretože vieme, kde sa nachádzate, čo práve teraz robíte a ideme zahrať tak, ako sa hovorí v iných rádiach, keďže už tu máme aj Michala Davida dnes. Tak na želanie.
1: Dobré ráno, necestujeme síce do roboty, cestujeme na letisko a letíme do Barcelony na Ironmana. Každopádne zahrajte nám niečo pekné na cestu, čo teda spraví náladu aj ostatným vodičom. Díky.
2: OK, do Barcelony na Ironmana to už chce, ako sa hovorí, koule. A tie koule ti potvrdíme napríklad aj takou Shakirou.
0: Ale že si to ty, tak hodíme aj absolútnu novinku Neptunika. What if...

0: musieť počkať, čo keď zase tesne po dopravnom servise, tak ostaň s nami a šťastnú cestu.
1: Počasie.
2: Zatiaľ ideme pozrieť, ako bude vyzerať dnešný deň. Prevažne jasno ráno a predpoludním ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť a denná teplota 19 až 27 stupňov Celzia.
1: Ak ťa každú sobotu večer Európa 2 dvíha zo stoličky, tak sa zodvihni a šmykaj do klubu. Len tam totiž stretneš dvoch špičkových DJ-ov naživo na

0: show Milana Lieskovského a DJ-a EKG prichádza do tvojho mesta a ty tam nechceš chýbať. Piatok 2. októbra ťa ministri o fan v Banskej Bystrici čaká oslava 250. epizódy našej rádio show. A aj moderátori Európy 2, ktorí sa potrebujú vyblázniť. Tak zober kamošov a poď s nami pretancovať noc na rádio show party Európy 2. 2. október, ministri o fan v Banskej Bystrici. Európa 2 ide na maximum aj v tvojom klube. Viac info na europa2.sk.
1: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko, sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
2: Dopravný servis Európy 2.
3: Pozdravujem z Európy 2 na slovenskej ceste. 45-minútové kolóny sú na výjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krása nad Kysucou. Nová nehoda je v Bystrom v smere do Hanušovie z Natoplou, za Fiašom v smere do Krúčova a cestári pracujú pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny na križovatke do Lieskovca, kde ratajte s kolónami a na D1 za Lemešanmi v smere do Prešova sú na ceste kusy plastov. To je zatiaľ všetko, jazdíte veľa, ale opatrne.
2: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
4: Povieme ti o mieste, kde by si určite nemal parkovať.
3: Pretože potom môžeš zaplatiť 27 000 eur. Tak ostan s nami, buď v strehu. Na toto sa oplatí počkať. My sme ranná show.

0: Mardana Raymond u nás na Európe 2. Dobré ráno.
1: Je čas sa vytočiť. Vec, ktorú každý nenávidí, je platenie za parking.
2: Kávu si osladím.
3: Ranná kária zo Sketch Bros.
0: Platenie za parking, to si dobre vytiahol, lebo áno, ako tak nejak je to zaužívané, mám taký pocit minimálne v mojom okolí, že aj ju nezaplatím. Vieš, že aj keď sa ide na nejaký výlet a teraz je tam parking, ktorý stojí, čo viem, 2-3 eurá na deň, tak to je, že ju nezaplatím. Ideme to auto zaparkovať o 5-7 blokov vedľa, aby sme to mali zadarmo, ale nezaplatíme.
1: Tak poďme poohovárať to parkovanie, ako to je len možné, pretože ono, keď si tak vezmeš, tak tie 2 eurá možno samotné nie sú až taký problém. Že ja si dovolím tvrdiť, že ty keď aj sa minieš tomu parkomatu a teda nezaplatíš tie 2 eurá, tak si ich ukľudne môžeš minúť neskôr vo fast foode, hej? Len tak, že len fúkne.
0: Okay.
1: Skôr je problém to, že ty proste nechceš.
0: No ide platiť. O princíp, no jasné.
1: Za to stáť, áno. Je to princíp, čistý princíp. Ale
0: už
1: potom...
0: si zaplatil za auto, prečo by si mal platiť za parking? Ešte k tomu platíš za parkovanie pod domom alebo pred bytovkou, na čo by si platil navyše? Chápem, princíp.
1: A stále máš v hlave, že až keď nezaplatím, tak to sa nikto nedozvie. A potom ti samozrejme dojde pokutka, ktorá je ďaleko vyššia.
0: Áno, áno, ale poďme sa pozrieť na také, že najdrahšie parkovanie, o ktorom sme kedy počuli. Povedal o tom samotný Dalibor Cicman, slovenský veľmi bohatý človek.
4: To môže stať deň parkovania pred takýmto luxusným hotelom, ale pred Hotel de Paris je svetový rekord a tá cena je 27 000 eur na deň, iba miesto na parkovanie. Čiže cenovky sú tu úplne šialené, ale zároveň je tu na svete jedna z najväčších koncentrácií milionárov a miliardárov.
0: 27 000 eur na deň je už čiastka, kde by som neuvažoval nad tým, že či teda ide o princíp alebo nie. Najlepšie sú komentáre pod týmto videom. A ty si kto?
1: To je najlepšie, to vyriešilo všetko.
0: To vyriešilo problémy s parkovaním. Aká bola najvyššia suma, ktorú ste platili za parkovné vy, kedy ste sa možno pozabudli, alebo ste nechali auto na letisku? 0905 030 090.
3: Čo by mali Oliver a Samo rozoberať pri rannej káji na budúce? Daj im vedieť hlasovkou na 0905 030 090. Hey, mama.

0: Si a takto v rannej show u nás na Európe 2. My sme Sketch Bros a toto je Somber.
1: Podľa mňa hovoríte viacerí, že vaše telo ešte nie je pripravené, lebo táto streda patrí k tým unavenejším.
0: Nie,
1: schválne, preto. Či to platí aj na vás?
0: Skôr kvôli tomu, že nie sme pripravené, naše telíčka zúbožené na tú zimu, ktorá prichádza. Aha. Že ráno, keď ideme do práce, je ledva 10 stupňov, no ako kde? A po obede už ti je extrémne teplo, nevieš, ako sa máš obliec. Na toto naše tielka nie sú pripravené. Zúbožené telíčka.
1: Tak skúsim vám nejak poradiť, no.
0: Tak skús.
1: Počasie. Dnes bude prevažne jasno. Ráno a predpoludním hmla alebo nízka oblačnosť.
0: Skvelé.
1: Denná teplota 19 až 27, no čiže áno, bude neskôr naozaj teplo. Teraz sa to hýbe tak od 3 do maximálne 15 stupňov.
0: To je čo? To ako keby si teraz povedal, keď pôjdeme, že zjednodušme, čo si povedal, od 3 do 27, hej? To si povedal.
1: Nie.
0: Ale áno, teraz nie, si povedal, že sú 3 stupne niekde a bude až 27. Čo to je za predpoveď?
1: Ja ti to poviem absolútne presne, ak chceš. Na východe Slovenska je to od 3 do 6, to je malá odchylka, áno. Uh-huh. Na strede Slovenska je to od 2 do 6.
0: Ale ty hovoríš aktuálnu teplotu, ja hovorím celodennú.
1: Áno, teraz aktuálnu. No celodennú som ti už povedal. No? Dobre, v poriadku. Celodenná teplota 19 až 27.
0: To je úplne skvelé. Ale to je, tak, ako keby vám poviem, že koľko dostaneš na výplatu, ak budem tvoj zamestnanec? Vieš čo, medzi 20 eur až 10 800 eur, niečo také. Skvelé.
1: Tak dobre, tak inak. 20, 22 až 27. Na Orave a pod Tatrami je 19 až 22. Mhm. Dobre?
0: Už to pomohlo. Ďakujeme krásne. Tak vám prajeme tento deň. Nech čo najrýchlejšie zbehne.
2: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Práve teraz mandarinky kilo len za euro 19, kuracie rezne kilo len za 4,59 a Budiš minerálna voda 1,5 litra len za 35 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
3: Ribeye Stars je už aj online. Čakajú na teba free spiny a turnajové výhry. Ribeye Stars, nové online kasíno s bonusom 200 eur bez rizika. www.casino.ribeyestars.sk. Iba pre osoby staršie ako 18 rokov.
4: Nová misia začína. Získaj kompletnú kolekciu autíčok na diaľkové ovládanie inšpirovanú svetom Marvel. Práve teraz exkluzívne na Shell. Ponuka platí pre členov Shell Club Smart s online účtom. Viac na shell.sk.
5: Dopravný servis Európy 2.
0: Pozdravujeme na slovenské cesty. 45-minútové kolóny na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. 20 minút si počkajte v Banskej Bystrici pri Šalkovej v smere do centra. Nová nehoda je za Červenicou pri Sabinove v smere do Lipian. Premávku tam riadi polícia. Nehodu ste videli aj pred Košicami, Lorinčíkom v smere z Malej Idy, Bystrom v smere do Hanušove za Toplou a nehoda je aj za Fiašom v smere do Kručova v Zákrute. Cestári pracujú pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny na križovatke do Lieskovca, kde rátajte s kolónami a radar ten je na vjazde do Veličnej z Dolného Kubína. To je zatiaľ všetko, jazdíte veľa, ale opatrne.
5: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
1: Najdrahšia pokuta za parkovanie. Koľko vôbec sa dá dostať takáto pokuta za zlé za parkovanie?
0: To si povieme o chvíľku u nás v rannej show, tak ostaňte s nami. Dobré ráno.

celý deň na Európe 2. Secret Stage Európy 2. Secret Stage Európy 2. Songy, ako ich nepoznáš. Toto je Celeste.

Celeste Buckingham u nás v rannej show Sketch Bros na Európe 2, 6 hodín 54 minút. O chvíľku si u nás v rannej show povieme o najdrahšom parkovaní, o ktorom sme sa dozvedeli vďaka vám. Ostaňte s nami v rannej show, o chvíľku sme

0: Dua Lipa má vždy svoje miesto u nás v rannej show Sketch Bros.
1: Svoje miesto, ale ťažko nájdete, keď niekde sa snažíte možno v starom meste zaparkovať, napríklad práve teraz. Kto vie, kde všade nás počúvate, čo práve robíte, ak parkujete, tak by ste mali spozornieť.

0: Riešime s vami najdrahšie pokuty za parkovanie a vy sa pripájate.
1: Pamätám si, že som niekde čítal článok, kde auto parkuje v Nemecku na letisku už niekoľko rokov a je tam astronomická suma za parkovné vyrúbená.
2: A tu ho stopneme. Aká je podľa vás tá astronomická suma za to auto? Hej? Budeme úplne konkrétni, to auto tam stojí vyše 8600 hodín. Nie je to niekoľko rokov, je to viac ako rok.
0: 8600 hodín, to by som nechcel. Dúfam, že aspoň víkendy sú zadarmo.
3: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň. Na Európe 2.
2: Tak nám posielajte svoje tipy na WhatsApp 0905 030 090. OK? A o chvíľku sme späť. Aká je tá astronomická suma?

0: Mnohými milovaná Taylor Swift u nás na Európe 2 nesmie chýbať ani v stredu.
1: Poznáte ten pocit, keď idete po niekoho na letisko a teraz máte tých väčšinou 10 minút zdarma. Hej.
0: To je najlepšia vec, ktorá je zdarma, treba podotknúť.
1: A tak si vravíte, ja to potrebujem nejak načasovať. Dúfam, že už vychádza z toho lietadla, lebo ja tam nemôžem ostať ani o minútu navyše, lebo potom zaplatím.
0: Astronomickú sumu.
1: Ono to je vždy ako naschvál, že ostaneš minútu a nechajú ti to zaplatiť trikrát, hej, že napríklad 15 eur za minútu, čo sa oneskoríš. Predstavte si, že na tom letisku sa ale oneskoríte 8600 hodín.
0: Áno, to sme sa bavili pred malým momentom. Reč je o sivom golfe. On mal stať v Berlíne vyše 8600 hodín a teda pýtali sme sa vás, aká je podľa vás tá astronomická suma, ktorú majiteľ musel zaplatiť.
2: Čaute, chalani. No tak čo ja viem, či to je astronomická cena, ale tak si myslím okolo 20 tisíc, že by to mohlo byť.
0: 20 tisíc eur, alebo?
3: Dobre ránko, chaluši.
0: A zdar.
3: Takže keď to tak rád, tam keď som chodieval na letiska a cca 8 eur 10 bolo parkovné na hodinu, no tak tie 8600 takto vychodilo akých 70 tisíc eur. No i taký typ okolo 70, no.
0: Čau. Správna odpoveď je ten čas na toto prezradiť, lebo ani jeden z vás nebol úplne blízko. Až tak priam, že vôbec. Suma za toto krátkodobé parkovanie sa hýbala za 23 eur na hodinu. Keď to vykrátime 8600, tak účet sa vyšplhal na viac ako 200 tisíc eur. Pozor, to sú informácie zo začiatku minulého roka a k dnešnému dňu sme nenašli, či to auto tam ešte stále stojí alebo nie. Snažíme sa nahekovať na kamerový systém na danom parkovisku. Civic Golf tam zatiaľ nevidíme, to znamená, že táto pokuta v sume 200 tisíc eur je pravdepodobne uhradená. Aká bola tá najvyššia pokuta, alebo skôr platba za parkovanie? Za vás 0905 030 090.
4: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň. Na Európe 2.

0: Last Boy a Beautiful Life, tak to u nás v rannej show. Krásne dobré ráno vám prajeme aj v stredu.
1: Najdrahšie parkovania s vami riešime takto v rannej show a vy nám posielate, koľko ste platili či už za parkovanie, a to väčšinou na tých letiskách, mestách alebo v zahraničí, alebo za tie pokuty, ktoré spätne poprichádzali. Ja si pamätám, že toto leto som sa vybral do Talianska, že ušetríme, že pôjdeme iba autíčkom, že pôjdeme autom, celá rodina, tým pádom raz natankuješ, vieš, pomaly a máš na cestu. A tak potom spätne začali prichádzať všetky tie pokuty a do dnešného dňa došli minimálne myslím, že 6 pokút je to.
0: To je skvelé. Dokopy,
1: či už za parkovanie alebo za rýchlosť, tak si vravím, že vlastne takto sa to zbiera, som mohol vlastne letieť pokojne aj business trieda.
0: V podstate kdekoľvek, ja viem, ale tak ako pozri sa, zase nie je to až také zložité, stačí pozerať značky, hej, a stačí dodržiavať rýchlosť. To je taký malý tip. Tam na koncu zase ako alchymiu by som úplne nehľadal.
1: Jasné, to tak, sa ti hovorí. Ďakujem. To by mi vôbec nenapadlo inak vtedy v tom momente.
0: Počasie. Áno. To, čo by ťa nemuselo napadnúť, je, aké bude dnešné počasie, lebo to je veľmi prekvapivé.
1: Prevažne jasno, denná teplota 19 až 27. Oliver teda namieta, že je to veľká odchýlka, že či nevieme, že teda bude 19 alebo 27, tak to trošku upresním, aby ste sa vedeli obliesť. 22 až 27 na Orave a pod Tatrami miestami 19 až 22.
2: Hľadáš istotu v neistých časoch? Kaufland ti ponúka stabilné zamestnanie, jeden z najvyšších platov v maloobchode a férový prístup pre každého. Navyše ťa čaká bohatá ponuka benefitov, ktoré ti spríjemnia každý deň. Pridaj sa k nám. Pridaj sa do tímu Kaufland. Viac na kariera.kaufland.sk.
3: Dnes už je všetko na paušál. Telefón, hudba, telka, fitko na paušál.
4: Auto na paušál.
3: Auto na paušál? To kde?
4: U nás v Citroene. Slovenskú C3 už za 199 eur mesačne máte k dispozícii i hneď. V cene paušálu je servis, poistenie aj celoročné pneumatiky. Len tankujete a jazdíte. Ozaj nejaká ste mi povedomá.
3: Som Zuzana Porubiaková, nová ambasádorka značky Citroën.
5: Teraz si rozdáme maturitné otázky. A kto by nevedel, kam po maturite, pôjde si vysokú školu vybrať na veľtrh pomaturitného vzdelávania Gaudamus, ktorý sa koná... Horvát?
6: Od 6. do 8. októbra na výstavisku Incheba Expo v Bratislave.
5: Gaudamus.sk.
7: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si v AAA autovozidlo so zľavou až do 4000 eur. A teraz navyše, hrajte do konca septembra o skvelé ceny. Stačí nájsť 3 vozidlá označené zlatou nálepkou a ste v hre. Na výber máte až 19 000 vozidiel i hneď k odberu a financovanie aj bez zakontácie. Viac na AAA Auto.sk.
2: Dopravný servis Európy 2.
0: Pozdravujem z Európy 2 na slovenské cesty. Polhodinové kolóny sú na výjazde do Bratislavy z D2 zo Stupavým, taktiež v Bratislave za Rusovcami v smere do Petržalky. Hodinové kolóny sú na výjazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou a nehodu hlásite za Červenicou pri Sabinove v smere do Lipian, v Bystrom v smere do Hanušoviec nad Toplou a nehoda je za Fiašom v smere do Kručova v Zákrute. To je zatiaľ všetko, jazdíte veľa, ale opatrne.
2: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
1: Bavíme sa tu o najhorších pokutách, prípadne odťahovaní. Ja si myslím, Oliver, neviem ako ty, je čas prankovať.
0: Prankovať, to sme tu dlho nemali. Tak ostaňte s nami s rannou show o chvíľku prank.

0: Teraz sa vytvoríme skladbu a vzniklo z toho Show Me Love, ktoré nám znie z Európy 2. Ja som naopak zavolal Oliverovi a pýtam sa, nejdeme niekoho vyprankovať.
1: A Oliver hovorí, áno, ideme niekoho vyprankovať.
0: Bavíme sa dnes o pokutách, dámy a páni, a tie pokuty sú citlivé záležitosti, obzvlášť keď vám niekto volá, že vám chce auto odtiahnuť.
1: Mám tu pred sebou náš firemný vodca v Európy 2, vidíme tu profilovky našich poslucháčov. Mám tu niekoho v našej databáze, ktorý podľa profilovky vyzerá, že skúsiš ho len vytočiť a uvidíš, čo s tebou tento pán narobí.
0: Je taký píšťanský pitbull.
1: V podstate presne, ako si povedal. Okay. Je to náš európácky píšťanský pitbull. Dobre, dúfaš, si na ňo ideš mu zavolať?
0: Dobre, pozdravím len rodinu. Hej, kedyčokoľvek. Ahojte, mám vás rád. Tak poďme na to, Oli.
1: Ideme volať.
2: Haló, prosím.
0: Môžete mi dvíhať telefón, ja tu čakám na vás, kým mi dvihnete. Dobrý deň. Parkovacia politika. Viete čo? Brožný, ja tu čakám pri vašom aute. Môžete sa dostaviť k tomu autu? Ja potrebujem ho odtiahnuť.
1: Si bol asi veľmi, veľmi zhurta na ňo.
0: Myslíš?
1: No, tak ja neviem, no.
0: No, neviem. Tak príjemne som mu zavolal na
1: dobre,
0: takúto stredu.
1: Dobre, tak sa mu ospravedleň. Povedz, že to veľmi mrzí, ale že nech si po to auto čím skôr príde, dobre?
0: Alebo sme aj bloknutí už. Tak.
1: Ruši nás.
0: Radomír?
2: Haló? Áno.
0: Dobrý deň, prepáčte, ja len čakám tu pri vašom aute.
2: Dobre, čakaj, ty...
1: Tak to... si počkal. Ale ty stiahol rytné polky, čo?
0: Čo ho vytáčaš dookola?
1: Dohodni sa s ťahom.
2: Počúvaj ma, Blbeček, nahlasím toto číslo ako podvod. Dobre? Aj bolo jasné.
0: Ja tu čakám pri vašom aute.
2: Čakaj, ty to nahlasím to ako podvod.
1: Radko, dobré ránko, ale... Radko, nevieš, kto ti volá?
0: To je Európa 2.
2: Jaj.
1: Rado! No tak, veď ty si sa nám ešte aj zahlasil na parkovné. Nedoplatí to?
2: Áno.
1: Čo?
2: Toto nebude veteri, však?
1: No, už je.
2: Okay.
1: Rádko, dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Aké sú tvoje pocity? Poď kúde porozprávaj, ako sa cítiš.
2: Dosť na figu, lebo som vlaky nachcipaný, takže nič moc.
1: Tak, ale počúaj, a vytočil ťa ten samo?
0: No jasne, že som ho vytočil.
1: Lebo si som
2: hej, nenávidím ti to hovoriť, takže...
1: A vieš čo, ja to chápem. Radko, asi by som reagoval rovnako.
0: Ja takisto.
1: Lebo tak ty si zvihol telefón samo a ty si v momente išiel pasívnu agresiu voči nášmu Radkovi.
0: Ja viem, no. To bol aj zámer trošku.
1: Ale čo by si robil v prípade, Radko, ak naozaj by ti to auto odtiahli a teraz by tam stál vytočený pán, ktorý by potreboval... aby si sa k tomu autu čím skôr dostavil.
2: Tak by mal slovo, no. Musel by počkať.
0: Takže parkuje správne? To je len také preverenie na ráno.
2: Momentálne áno.
1: Skvelé, a nehnevá sa, dúfam.
2: Nie, jasné, že vy ste úplne pohode. Dobre. Takže... vy ste taký blázni a to sa mi ľúbi, takže...
0: Ale aspoň platí heslo, že Sketch Bros ťa nakopne na celý deň, tak myslím, že ty už si tak nakopnutý,
2: hej,
0: ako maratónca pred behom.
1: Ako, Radko?
3: Chceš niekoho nachytať? Napíš nám na naše WhatsAppové číslo 0905 030 090 a my sa o všetko postaráme. Sketch Bros ťa vyprankujú na maximum. Európa 2. This is hot.
4: This is Swedish House Mafia and Lickly. Happiness is so sad.
3: Toto ti hráme ako prvý.

0: Offenbach v rannej show Sketch Bros. Pre chvíľkou sa tu prankovalo. Ak ste to nestili, tak po skončení rannej show to nájdete. Vo všetkých podcastových aplikáciách, a najmä v aplikácii Rejo, 7 hodín 45 minút, to je aktuálny čas.
1: Počasie.
0: Dnes bude prevažne jasno ráno a predpoludním ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť a denná teplota 19 až 27 stupňov Celzia.
2: Viva znamená hurá. A poviete si to aj vy, pretože Cupra Viva prináša viac. Vyberte si svoj akčný model Cupra Viva s extra výbavou a cenovým zvýhodnením až do 9600 eur. K tomu získate bonus 1500 eur pri financovaní z Porsche Finance a sadu zimných pneumatík Continental zdarma. Viva. Viac zo života, viac z Cupra. A viac na cupraofficial.sk.
3: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového Lídra. Od pondelka v Lídli mandarínky iba euro 49 za kilogram z Lidl Plus. Kačica celá s drobami len 2,79 z Lidl Plus kupónom nad 20 eur. A zvolenský smotanový jogurt 200 gramov iba 49 centov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
1: Dopravný servis Európy 2.
0: Pozdravujem z Európy 2 na slovenské cesty. Polhodinové kolóny sú v Bratislave za Rusovcami v smere do Petržalky, v Rovinke v smere do Bratislavy, v Kvetoslavove na hlavnom ťahu v smere na R7. Hodinové kolóny sú na viazde do Kysuckého Nového mesta z Krása nad Kysucou a nová nehoda tá hlásite v Jasove v smere do Moldavy nad Bovou a v Leviciach Géni na železničnom priecestí v smere ku kruhovému objazdu. Ak sa čokoľvek zmení, dajte nám o tom vedieť. Jazdite veľa, ale opatrne.
1: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
0: Ak máš rád alebo rada dobrú hudbu, dobrú party a chcela by si osláviť brutálnu rádio show s nami v Banskej Bystrici a dostať sa tam zadarmo, tak ostan s nami, o chvíľku ti povieme viac.

0: Don't be shy, nebuďte shy, ako sa shy, taký utiahnutý, nehanbite sa, 7 hodín 52 minút, dobré ráno.
1: Ja som taký trošku utiahnutý bol, včera mi došla správa na Instagram od cudzieho profilu a tam bolo napísané, vidíme sa v piatok.
0: A čo si odpísal?
1: No, že prečo, kde? Čo je v piatok?
0: Piatok je aký dátum?
1: Pozri, no musel som sa pozrieť do kalendára.
0: No.
1: A teda piatok by mal byť 2.
0: október. Áno, a 2. októbra sa deje čo? Rádio show!
2: Rádio show party Európy 2. Zober kamošov a poď s nami pretancovať noc.
0: Napíš tomu profilu, že možno práve on alebo ona, neviem, či to bol muž alebo žena.
1: To neviem ani ja.
0: To neviem, že ani ty. Tak môžeš napísať, že má rovnakú šancu ako ktokoľvek iný, kto teraz počúva Európu 2, vyhrať lístky na rádio show na piatok úplne zadarmo. Totiž to, v piatok sa koná 250. epizóda rádio show, kde bude logicky Milan Lieskovský a DJ EKG a bude to v legendárnom Ministry of Fun v Banskej Bystrici.
1: No a to už je udalosť. Tak teraz už tomu začínam rozumieť a nemali by ste to zmeškať jednoznačne, pretože 2. októbra to bude veľké a my pre vás máme dokonca aj lístky. Okrem iného tam môžete stretnúť aj poobedných moderátorov Janka a Shorty. No a tie dva lístky získate za to, že budete pozorne počúvať Európu 2.
0: Tak buďte v strehu.
2: Európa 2 ide na maximum aj v tvojom klube. Viac info na europa2.sk.

0: Je tu 8 hodina rannej show, my vás pozdravujeme, ja verím, že ste prebratí, prebratučky a že nevyzeráte ako spuchli nôčky naše krásne. My sme Olivera Samo.
1: Dobré ráno a máme tu takú nejakú mixážnu záležitosť, niečo, čo by sa vám určite páčilo. No kto iný ako Adela by mohla odštartovať v 8 hodinku?
0: Odštartuje. No a o chvíľku bude reč aj o zlatej žile.
1: Juchu!
2: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň. Na Európe 2.

0: Sad Girls, Bebe Rexha, David Guetta v rannej show Sketch Bros.
1: Moji rodičia mi rozprávali ako dieťaťu rozprávku o zlatej rybke. Áno, to je taká vec, ktorej som chvíľku veril ako dieťa.
2: A čo sa tam dialo v zlatej rybke? Že sa ti objaví zlatá rybka, ak niečo urobíš?
1: A ty čo, ty...
2: Ja poznám iba rozprávku o zlatom prasiatku, že ak nebudem 24.12. nič jesť, až do večera objaví sa mi zlaté prasiatko.
1: Na tebe púšťali iba tú reklamu, že keď uvidíš, presne toto ti iba pustili pred spaním. No však zlatá rybka, nevieš, že to máš 3 želania.
2: A objaví sa ti ale kedy? Musíš jasne niečo splniť, nie? No, či len tak sa ti objaví, či v Košiciach sa objavovala len tak, hej, že prišla zlatá rybka.
1: Ty si bol takéto náročné dieťa?
2: No nie, ale tak...
1: Že tebe hovorili rozprávku a ty si povedal, ale kedy sa objaví tá rybka?
2: No tak za niečo asi by mala prísť, nie? Či v Košiciach to bolo tak, že keď si dáš 2 piva, tak potom príde zlatá rybka a povie ti, máš 3 želania, tak ďalšie 3 piva.
1: A že by toto bola východňarská rozprávka?
2: No veď práve to... tým uvažujem, že či náhodou nie.
1: Že to Ferino? Ferino z Galantan? Tak on keď si vypil, tak chytil zlatú rybku, možno áno?
2: Východňarská rozprávka o zlatej rybke, paštikárska rozprávka bola o zlatom prasiatku, ale celoslovenská rozprávka o niečom zlatom bola o zlatej žile.
1: Áno, ale zistujeme takto v dospelosti a ešte aj naživo s vami v rannej show, že...
2: Je to jediná pravdivá.
1: Áno, áno, táto rozprávka sa naozaj stala.
2: Áno.
1: A mnohým z vás, ktorí nám reagujete a posielate, čo bolo na tom celom najhoršie, že to vôbec existuje, ako si to privodíte? Či je pravda teda, že keď ostaneš dlho na vecku, tak dostaneš zlatú žilu, lebo ja som si myslel, že to sa len otec ponáhľa, lebo mu tiež tlačí.
2: No a realita je oveľa krutejšia, ako to, že sa otcino ponáhľa. Tak ostaňte s nami v rannej show, pretože o chvíľku budeme volať s niekým z vás. 0905 030 090 je WhatsAppové číslo, zatiaľ absolútna novinka Lake It.

0: novinky máme rádi. Leak it.
1: Tak toto je viac než dobrá vec. Leak it. Toto je také tempičko, ktoré potrebujeme na stredu, ktorá je celkom zaspatá podľa viacerých z vás.
0: A preto sa poďme zabudiť. Niečím sladším. Too sweet v plnom znení už o chvíľku. Ale tesne pred ním zaznie aj Body.
1: A už je teda čas sa prebrať. Tak poďme aj na počasie.
2: Počasie.
1: Dnes prevažne jasno a ráno pred poludním hmla alebo nízka oblačnosť a denná teplota 19 až príjemných 27 stupňov Celzia.
2: V čase, keď už všetky poslušné deti dávno spia, prichádzajú do éteru tri rozkošné prasiatka. Oliver, Samuel a Samozvaný. Najčo, v ktorej sa budeme baviť bez servítky. O živote, vzťahoch, ženách, áno, aj o tej tvojej. Každú stredu večer sa budeš pri počúvaní červenať. Všetko, na čo sa hanbíš spýtať, všetko, čo potrebuješ vyriešiť. Ak hľadáš inteligentnú debatu či rozhovor na úrovni, ani to nezapínaj. Tri prasiatka na Európe 2.
3: Svet podcastov Power Media. Power Media.
4: Nechajte si doručiť takmer čokoľvek, teraz aj s poriadnou zľavou. Počas Volt Plus Weeks čakajú členov Volt Plus 3 týždne zľav až do 50%. Ak Volt Plus ešte nemáte, vyskúšajte ho až na 30 dní zadarmo.
5: Misia začína. Získaj kompletnú kolekciu autíčok na diaľkové ovládanie inšpirovanú svetom Marvel. Práve teraz exkluzívne na Shell. Ponuka platí pre členov Shell Club Smart s online účtom. Viac na Shell.sk.
6: Pripraviť sa, pozor, now! Len teraz je tu štýlový Peugeot 3008 s úsporným hybridným motorom, automatom a výhodným financovaním len za 28 390 eur.
7: Wow.
6: K tomu výbava wow a pôžitok z jazdy so zárukou až do 8 rokov. To je limitovaná ponuka Peugeot Now. Wow.
8: Nakupujte v Tesku ako víťaz. V aplikácii Club Card hrozno biele, 500 gramov len za euro 9 centov, slnečnicový olej, liter len za euro 49 a múka pohronský ruskou, kilo len za 42 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
2: Dopravný servis Európy 2.
0: Pozdravujem z Európy 2 na slovenskej cesty 8.17. Polhodinové kolóny sú v Bratislave na Bajkalskej, Račianskej a na moste Apollo v smere do centra. Hodinové kolóny sú na vjazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou. Nová nehoda je pred košickými Olšanmi v smere z Košic. Nehodu hlásite v Leviciach Géni na železničnom priecestí v smere ku kruhovému objazdu a nehoda tá je aj v Žiline na obvodovej pri Tesku v smere na Centrálnu, kde rátajte s kolónami. Cestári pracujú v Dolných Vesteniciach obojsmerne, rátajte s kolónami a cestári pracujú aj pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny. To je zatiaľ všetko, jazdíte veľa, ale opatrne.
2: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
0: O chvíľku si povieme v našej rannej show o zlatej žile. Priamo z prvej ruky totiž to ozvala sa nám naša poslucháčka s príbehom, ktorý končí s masérom. Ako, prečo, kde? Ostaňte s nami v rannej show.

0: Ranná show v plnom prúde, dobré ráno. Čo je zlaté, je že vraj dobré. To sa ale netýka zlatej žily.
1: Dobré ránko, chlapci.
0: Je nám veľmi ľúto, že potrebujeme s tebou tieto veci preberať naživo pre celým Slovenskom, ale tak to je v podstate vo zvyku v našej rannej show. Nemáme medzi sebou žiadne tajomstva.
1: Ani ja.
0: Skvelé, tak si to správne.
2: A kde sa práve nachádzaš?
1: Som v práci.
2: A to je príjemné preberať inak v práci, nie? Toto.
0: Nechcela by si sa schovať niekde v tej robote?
1: Áno, tak my sme také špeci kolegyne, takže my si rozprávame aj takéto špeciálne záležitosti a skúsenosti, takže my sme s tým v pohode.
0: A takže kolegynky vedia o zlatej žile. Super, úprimnosť je veľmi dôležitá. Ty si sa nám včera ozvala so zlatou žilou.
1: Inak tu chlapci nemusí byť iba zo sedenia, môže to byť aj z práce, z veľa chodenia, alebo zo sedenia na studených predmetoch a podobne.
0: To je super, to vlastne v dnešnej dobe už človek nevie, čo má robiť, aby sa vyhol zlatej žile. Takže ani tak, veľa kráčať, ani veľa sedieť, v podstate nemôžeme robiť nič.
1: Ženy by nemali rodiť, lebo to sa stáva aj pri pôrode a podobne.
2: Pravda.
1: Najhoršie na tej zlatej žile je, keď už si s tým neviete dať rady sami, a teda vyhľadáte lekárskú pomoc. Ale to teda to nie je tá najhoršia vec, ktorú zažijete, keď si tam musíte láhnuť teda a všetci vám vidia až veľmi hlboko teda. Tak to na tom nie je úplne to najhoršie, už keď vám to odstrania. Ani to sedenie na záchode potom niekoľko hodín, kedy vás prepustia z nemocnice len pod podmienkou, že už ste vykonali veľkú potrebu. Takže je tam možnosť aj klamania, hej? Môžete sa tváriť, že ste to vykonali. No ale vlastne najhoršie úplne na tom celom je tá rehabilitácia, lebo vlastne po každej operácii príde na rad rehabilitácia. No a tá rehabilitácia bola, že úplne najhoršia.
2: Prečo?
1: Pretože spočívala v masáži.
2: Masáži? Počkaj, tajskej masáži.
1: No to nie, to sú tie také príjemnejšie.
2: Ty si musela chodiť koľkokrát na tie masáže?
1: 7-krát.
2: 7-krát na masáže? Mm-hmm. Dobre, to bol doktor alebo doktorka?
0: A toto je dôležité, nie koľkokrát, ale či to bol muž alebo žena?
1: No, to bolo to na tom najhoršie. Bola tam vlastne aj pani sestrička, aj pán doktor.
0: Aha, a
2: že kombo.
0: Takže to je double kombo.
1: No, bolo to veľmi nepríjemné. Mm-hmm. Už ste boli niekedy chlapci na vyšetrení prostaty?
0: No ešte nie, ty si bol?
2: Ešte nie,
1: nebol. Tak sa pripravte.
0: Ale!
3: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň. Na Európe 2.

0: nepoviem, že je to Miley Cyrus, je to stále Hannah Montana.
1: A už jej daj pokoj, že už dávno aj dorastli vlasy, už aj sa obliekla, už aj guru zahodila.
0: Montana. Je to Hannah Montana pre mňa, ja to nezmením, ja som na nej vyrastal a tak aj budem ju uvádzať u nás na Európe 2.
1: Myslíš, že má parochňu?
0: To ja neviem, a to ma absolútne nezaujíma. Hannah Montana je pecková, je skvelá a ďalší, kto je super, je Doja Cat.
1: Zahrám si Michiko a to hneď po dopravnom servise a playliste. Ešte kým skončí ranná show aj Take Me Back.
0: Bude to jízda, už iba pár minút do skončenia rannej show, tak ostaňte s nami.
1: Počasie. Dnes prevažne jasno ráno a predpoludním ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť. Denná teplota 22 až 27 na Orave a pod Tatrami 19 až 22.
2: Víkend na Európe 2 sa začína už v piatok. Yeah, baby, yeah. Jeden host a o

0: A daj si pozor, aby ti pri počúvaní nezabehlo. Yeah! O vhodnosti počúvania tejto show sa poraď so svojím lekárom alebo lekárnikom.
1: Bekimovo horúce kreslo.
2: Teraz si rozdáme maturitné otázky. A kto by nevedel, kam po maturite, pôjde si vysokú školu vybrať na veľtrh pomaturitného vzdelávania Gaudamus, ktorý sa koná... Horvát?
3: Od 6. do 8. októbra na výstavisku Incheba Expo v Bratislave.
2: Gaudamus.sk.
4: Keď treba pomôcť Miškovi, pomôže detko. Keď treba pomôcť detkovi, pomôže Oskar. Keď treba pomôcť Adelke, pomôže tatino. Keď treba pomôcť tatinovi, pomôže mamina. Keď treba pomôcť mamine, pomôže babka. Keď treba pomôcť mamine aj tatinovi, sú tu babka s detkom. A keď potrebujú pomôcť všetci, postaráme sa my. Prepoistite sa do 30. septembra na VSZPSK. Všeobecná zdravotná poisťovňa. Ku každému blízko.
0: Dopravný servis Európy 2.
5: Oliver Oslav pozdravuje z Európy 2 na slovenské cesty. Polhodinové kolóny hlásite na vjazde do Bratislavy z D2-ky zo Stupavy, taktiež v Bratislave za Rusovcami v smere do Petržalky. Hodinové kolóny sú na vjazde do Kysuckého Nového mesta z Krása nad Kysucou a 20 minút si počkáte v Bratislave na Bajkalskej, Račianskej a na moste Apollo v smere do centra. Nehodu dokumentujú v Bratislave na konci Botanickej v smere na nábrežie, kde si taktiež počkáte. Cestári sú v Kráľovanoch na hlavnej križovatke, kde rátajte s kolónami. Cestári pracujú aj pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny na križovatke do Lieskovca a na Čertovici obojsmerne pilia tam stromy, rátajte s kolónami. Na R1 za Vlčkovcami v smere do Srede je v pravom pruhu odstavené osobné auto, rátajte s kolónami a to je zatiaľ všetko, jazdíte veľa, ale opatrne.
0: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
5: O pár minút u nás v rannej show, takto na záver, povieme jeden príbeh, ktorý je prekvapivý. Začal nevinnou pokutou a skončilo to hrôzostrašným scenárom. Ostaňte s nami v rannej show, o chvíľku sme späť.

0: Take Me Back v rannej show Sketch Bros. Dobré ráno. Ak ste sa trápili, že ste zaplatili vysokú pokutu alebo veľa peňazí za parkovanie, stále si spomeňme, že je tu na tomto svete niekto, kto sa má oveľa horšie. Napríklad taký Šimon, ktorý nám poslal príbeh, z ktorého odpadnete.
1: Ja som napríklad nedostal pokutu, ale mne zobrali vodičak. Lebo mal som vodičak v záložni na pár mesiacov kvôli jednej havárke. Nie za alkohol, kvôli havárke. A vrátili mi ho s tým, že som mal podmienku. A v Bratislave som zaparkoval ako východňar s jedným kolesom na žltej čiare, kde sa nesmie na žltej čiare parkovať. Dostal som pokutu 10 eur, ale o mesiac na to som dostal súdne prevolanie, kde mi zobrali vodičak na ďalší rok.
0: A toto pripíše život. Každý má v živote toho jedného Šimona. Potrie sa všetko na svete, čo je zlé, sa udeje tomu jednému kamošovi a potom je vo svete krásna rovnováha. Šimon ale nevadí, aj pre vás vysielame.
2: Šimon, ty ale žiješ pre nás. Ano. Ty si to všetko zobral na seba. Všetko, čo by sa niekomu za celý život šoferovania stihlo stať, tak sa stalo tebe. No, Šimonko, dali sme ťa teraz ako taký príklad toho, že môže byť aj horšie, tak prepáč nám, ale bude aj lepšie, Šimon, neboj sa.
0: Tak, my pozdravujeme všetkých Šimonov a počujeme sa opäť zajtra v rannej show od 6. do 9. Majte krásny deň, parkujte nie na žltých čiarach, jazdite len povolenou rýchlosťou a nenechávajte si auto zaparkované na letisku 8600 hodín, ako bol príbeh z dnešnej rannej show, pretože výška môže sa vyšplhať platby až na 200 000 eur. To o tom všetkom sme sa rozprávali dnes v rannej show.
2: To len keby vám náhodou napadlo, papadovi na skle.
0: Ahoj.
3: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň. Na Európe 2.

0: Dnes vás takto prosí o milosť. Ja vás zdravím z Európy 2, moje meno Denis Candy. A ak radi chodíte do kina, mám pre vás super tip.
1: Sú situácie, na ktoré sa nedá pripraviť. Keď sa svet zúži na pár rozhodnutí. S cieľom vydržať ešte jeden krok. Jednu minútu. Boli to obyčajní ľudia v neobyčajných situáciách. S jedinou úlohou. Prežiť. Nažive. Nový podcast o skutočných príbehoch ľudí, ktorí sa ocitli na hrane prežitia. Už čoskoro v aplikácii Rejo a vo vašich podcastových aplikáciách.

sa k vám takto hlásim. Ahojte, ahojte, dobré ráno. Zdravím vás všetkých do práce, na cesty, alebo teda nech robíte čokoľvek a ste kdekoľvek. Nech vám to ide od ruky. A pre prípad, že by nešlo, dáme si tu takú rýchlu mantru hodiacu sa pre človeka žijúceho v 21. storočí. Takže sa tak pohodlne usaďte, nadýchnite sa a opakujte so mnou. Dnes mi nepríde žiadna faktúra, ktorú budem musieť zaplatiť. Internet mi pôjde celý deň bez problémov. Všetkým sa dovolám, ale nikto nebude volať mne. Môj deň bude pokojný, pretože ma všetci nechajú na pokoji. Dúfam, že vám táto mantra pomohla. 9.01, ja vás zdravím do éteru. Poďme si spolu užiť, čo je dneska streda.

0: Z Európy 2 vás zdraví Denis Candy s triom Dominika Mirgová, Kali a Alan Murin. Táto pesnička by tiež mohla byť veru mantra dnešného dňa však. Ale kamoši, chcem s vami poriešiť inú vec. Včera som videl jedno videjko, že nepísané pravidla v kamarátskom vzťahu. Napríklad, že nerandíme s bývalou nášho najlepšieho kamoša. Ale mám nachystané aj ďalšie. A chcem to s vami poriešiť, takže už o chvíľku sa o tomto porozprávame, ale poďme sa pozrieť na počasie.
1: Počasie.
0: Dnes obloha jasná až polooblačná, teploty sa nám môžu vyšplhať až na 27 stupňov. Očakávame prevažne slabý vietor, ktorý na západe môže trochu zosilnieť, ale stále máme slnko a to je super. O chvíľku sa pozrieme aj na cesty.
2: Lidl pokračuje v ďalšom zlacňovaní. Odteraz nižšie ceny v Lidli až do minus 30%. Čo na to zákazníci?
3: Lidl má nízke ceny dlhodobo a teraz sú ešte nižšie.
4: Takže ušetríme ešte viac ako doteraz.
5: Cenový líder rozširuje dlhodobo nízke ceny na ďalšie stovky produktov zo svojej stálej ponuky. Lidl sa oplatí.
6: Epické leto na Orlen pokračuje. Až do konca septembra získate v Orlen appke 10-krát viac bodov za nákup produktov Stop Cafe. Vychutnajte si obľúbenú kávu, chrumkavé hotdogy, letné drinky alebo skvelé bao a burger. A nezabudnite si premeniť svoje body za odmeny v Orlen appke. Viac na orlen.sk.
7: Nechajte si doručiť takmer čokoľvek, teraz aj s poriadnou zľavou. Počas Volt Plus Weeks čakajú členov Volt Plus 3 týždne zľav až do 50%. Ak Volt Plus ešte nemáte, vyskúšajte ho až na 30 dní zadarmo.
8: Fero, videl si toho nového?
9: To je korba, čo?
10: Videl. Koľko mu naložíš, toľko unesie.
8: Oho. Sleduj ho, ani sa nenamáha. Čo je zač?
10: Crafter. Volkswagen Crafter.
11: Vezmite si aj vy do týmu novú posilu. Volkswagen Crafter s cenovým zvýhodnením až 2500 eur, štvoročnou zárukou a s výhodným financovaním Porsche Finance. Viac na www.užitkové.sk.
1: Dopravný servis Európy 2.
0: 9.16, Denis zdraví aj na cesty a rovno to tu otváram kolónou, ktorú máme na výjazde do Kysuckého Nového Mesta. Z krásne nad Kysucou, zdržíte sa tam asi 45 minút. Novú nehodu máme pred Holicami v smere do Dunajskej Stredy a radári vám bonzujem na výjazde zo Šenkvíc do Blatného a ďalší máme na D1 za Popradom v smere do Spišského Štvrtka. Na teraz je to z ciest odo mňa všetko, update mi hláste do Vejzu, jazdite opatrne a obe ruky na volant.

0: the hottest hits. This is Katy Perry, Watch It Burn.
1: 라멘

9.31 z Európy 2 vás zdraví Dennis Candy s Robinom Schulzom a Franceskom Jejcom a ich sladkým hitom Sugar, ktorý sme každý kedysi dávno milovali v jeden moment. A takisto vedia byť sladké aj kamarátstva, ktoré sú sladké až dovtedy, kým sa ti napríklad kamoška nevyspí s tvojim exom, že áno. Preto tu máme nepísané kamarátske pravidlá, pretože byť kamošom je naozaj krásne, ale je to podľa mňa aj dokonca niekedy väčšia láska, ako keby si s frajerom, že? Ale naozajstní kamoši častokrát vedia, čo majú robiť aj bez toho, aby ste sa o tom rozprávali. Viete, také tie nepísané dohody a pravidlá, ako napríklad dnes pozývam ja na budúce ty. Ak ťa niekto sklamal, podviedol alebo nahneval, tak sklamal, podviedol, nahneval aj mňa. Ale aj klasické bros before host, teda najprv kamoši a až potom románik. Určite máte medzi sebou nejaké nepísané pravidlo v kamarátskej skupine alebo v kamarátskom due, ktoré je special, tak mi ho dajte vedieť pekne na 0905 030 090. Som veľmi zvedavý, aký ste nápaditý.

0: You again, 9.56 z Európy 2 vás zdraví Denis Candy aj s touto bombou Call My Name. A keď už sme pri bombách, tak dúfam, že ste pripravení na 2. októbra, kedy sa v ministri udeje jedna obrovská rozbíjačka, kde budeme my, konkrétne Janka, Shorty, vy ako naši najobľúbenejší poslucháči a vaše najobľúbenejšie party duo Milan Lieskovský a DJ EKG.
1: Ak ťa každú sobotu večer Európa 2 dvíha zo stoličky, tak sa zodvihni a šmykaj do klubu. Len tam totiž stretneš dvoch špičkových DJ-ov naživo na najtanečnejšej party Európy 2, na ktorú nikdy nezabudneš.
2: Ste pripravení? Stierače, ostrekovače, let's go!
1: Rádio show Milana Lieskovského a DJ-a EKG prichádza do tvojho mesta a ty tam nechceš chýbať. Piatok 2. októbra ťa v ministri o fan v Banskej Bystrici čaká oslava 250. epizódy našej rádio show. A aj moderátori Európy 2, ktorí sa potrebujú vyblázniť. Tak zober kamošov a poď s nami pretancovať noc na rádio show party Európy 2. 2. október, ministri o fan v Banskej Bystrici. Európa 2. Ide na maximum aj v tvojom klube. Viac info na europa2.sk.
3: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka nektárinky kilogram za euro 59 centov a karfiol kus za 1 euro 29 centov. Ponuka platí do stredy 7. októbra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
4: Dnes už je všetko na paušál. Telefón, hudba, telka, fitko na paušál.
5: Auto na paušál.
4: Auto na paušál? To kde?
5: U nás v Citroene. Slovenskú C3 už za 199 eur mesačne máte k dispozícii i hneď. V cene paušálu je servis, poistenie aj celoročné pneumatiky. Len tankujete a jazdíte. Ozaj nejaká ste mi povedomá.
4: Som Zuzana Porubiaková, nová ambasádorka značky Citroën.
6: Vezmi svoj osud do vlastných rúk. Zapoj sa do súťaže s Allegro Smart a hraj o 50 000 eur, iPhony a mnoho ďalších cien. Akcia trvá do 8. novembra. Podrobnosti v pravidlách na allegro.sk/smart/súťaž.
7: Hudba na maximum a Denis.
8: Európa 2.
0: 9.59 práve teraz odbilo. Vítajte, vítajte v skoro 10. hodine. Obdobie soplíkov a kýchania tu máme už teraz hneď a medzi nami žijú ľudia, ktorí kýchajú pri najnevhodnejších situáciách, že jo. Totižto včera som sa pýtal ChatGPT, že no, inak veľmi out of the blue, že veľmi akože od veci vec, ale že včera som sa pýtal ChatGPT, že či orgazmus a kýchnutie sú si nejakým spôsobom podobné, pretože je to akože celkom podobný feeling, nie? Že keď si kýchneš, tak si extrémne happy. No a že či aj z neurologického hľadiska existuje medzi nimi nejaká podobnosť. A teda podobné sú v tom, že sa energia hromadí a skôr sa uvoľňuje, čo nám teda dáva tie euforické pocity. Ale teraz mám pre vás jeden fun fact, že vedeli ste, že existujú ľudia, ktorí keď pociťujú vzrušenie, tak kýchajú. Je to kvôli interakcii týchto nervových dráh, ktorá jedna ovplyvňuje vzrušenie a druhá zasa kýchanie. Oni sú spolu v nejakom momente zainteragujú a keď sa vzrušíte, tak kýchate. No a preto existujú ľudia, ktorí toto robia a keďže sa teraz nachádzame v období, kedy všetci naokolo kýchajú, už sa na nich asi nebudem pozerať rovnakými očami a verím, že už ani vy, že takže odteraz, keď sa nás niekto opýta, alebo odteraz, keď si pri nás niekto kýchne, tak budeme hovoriť, že prestaň ma, prosím ťa, baliť.

0: Dennis Candy s novinkou Shine od štyroch obrovských talentov. Hugo, David Guetta, French Montana a Aiden Martin. To už je normálne, že dáv umelcov. Ale kamaráti, kýchanie popri tom, ako sme vzrušení, je dosť taká samovolná reakcia, nie? Že ktorú ako si nevieme úplne ovplyvniť, aj keď nám to možno niektorým lichotí, ale nevieme to úplne ovplyvniť. Tak ako napríklad, keď je niekto nervózny, tak veľa ciká a iní zase zývajú, keď sú v strese. Čo robíte také samovolné vy, čo neviete ovplyvniť? To mi normálne hoďte na 0905 030 090, porozprávame sa o tom, ale teraz si ešte hodíme počko.
1: Počasie.
0: Dnes obloha jasná až polooblačná. Očakávame prevažne slabý vietor, ktorý na západe môže zosilnieť, ale teploty sa nám môžu vyšplhať až na 27 stupňov, čo je nádherné počasie. Slnko nám stále šajní, takže ja som happy a mali by ste byť aj vy, pretože možno neskôr príde aj ten dážď, ktorý tak všetci nechceme. O chvíľku sa pozrieme na cesty.
2: Sú situácie, na ktoré sa nedá pripraviť. Keď sa svet zúži na pár rozhodnutí s cieľom vydržať ešte jeden krok. Jednu minútu. Boli to obyčajní ľudia v neobyčajných situáciách s jedinou úlohou. Prežiť. Nažive. Nový podcast o skutočných príbehoch ľudí, ktorí sa ocitli na hrane prežitia. Už čoskoro v aplikácii Rejo a vo vašich podcastových aplikáciách.
3: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si v AAA autovozidlo so zľavou až do 4000 eur. A teraz navyše, hrajte do konca septembra o skvelé ceny. Stačí nájsť 3 vozidlá označené zlatou nálepkou a ste v hre. Na výber máte až 19 000 vozidiel i hneď k odberu a financovanie aj bez zakontácie. Viac na aaa.auto.sk.
1: Dopravný servis Európy 2.
0: 10.14, Denis, zdraví aj na cesty. Nehody nám hlásite v Považskej Bystrici na Partizánskej na kruhovom objazde pri Lidli a za Rakovčíkom v smere do Storčína, kde sa zrazilo osobné auto s nákladným, takže buďte tam opatrní. Radar na vás číha v Bohdanoviciach obojsmerne a hliadku máme v Streženiciach obojsmerne. Na teraz je to z ciest odo mňa všetko. Updates mi háčte do vejzu a jazdite opatrne a obe ruky na volant. Dobrý.

0: A 10.28 z Európy 2 vás zdraví Denis Candy aj s touto novinkou Primadonna, čo by teda bola moja nová persona, keby vyhrám 7000 eur.
1: Oplatí sa naladiť sa
2: a premeniť svoj deň na bohatší.
0: Ja dúfam, že SMS-ky vzorne posielate a ste pripravení hrať o 7000 chechtákov. Môže sa to stať naozaj komukoľvek z vás a dokonca aj kdekoľvek. Napríklad včerajšiu víťazku Mary, Miša s Andrejom prichytili doma na home office.
3: Robím ešte proste home office. Áno, proste robím ešte.
0: Presne takto reaguješ, keď vyhráš proste, keď vyhráš veľké, veľké peniaze. Ale naozaj sa to môže stať kedykoľvek, takže toto je jediný prípad, kedy ja vám dovolím ísť s telefónom na záchod. A ak na ňom práve sedíte a počúvate ma, tak si rovno pošlite SMS-ku s textom E2 na číslo 7779. Do 10 sekúnd zdvíhajte so slovami...
3: Oplatí sa naladiť sa.
0: Presne takto krásne, vzorne a 7000 je vašich kamoši a to je to, čo my tu všetci chceme rozdávať tieto veľké peniaze. Všetky ešte podrobnejšie info nájdete na webe oplatisanaladitsa.sk, ale teraz si už naozaj len pošlite SMS-ku, dobré?
1: Zapojte sa aj vy.
2: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.

0: Sem a ja vás poza majku Európy 2 zdravím, moje meno Dennis Candy, toto boli Lost Frequencies a David Kushner s fajným hitom In My Bones. No a viete, čo má spoločné zlatá žila, zlatá rybka? Takých našich dvoch moderátorov Sketch Bros.
1: Sketch Bros. Od rána na maximum.
2: Moji rodičia mi rozprávali ako dieťaťu rozprávku o zlatej rybke. Áno, to je taká vec, ktorej som chvíľku veril ako dieťa.
3: A čo sa tam dialo v zlatej rybke? Že sa ti objaví zlatá rybka, ak niečo urobíš?
2: A ty čo ty?
3: Ja poznám iba rozprávku o zlatom prasiatku.
2: No však zlatá rybka, nevieš, že to máš 3 želania.
3: A objaví sa ti ale kedy? Či v Košiciach to bolo tak, že keď si dáš 2 piva, tak potom príde zlatá rybka a povie ti, máš 3 želania, tak ďalšie 3 piva.
2: A že by toto bola východňarská rozprávka?
4: Je čas prankovať.
5: Dobrý deň, parkovacie politika.
2: Prepačte, ja len čakám tu pri vašom aute.
5: Dobre, čakaj ty.
3: Tak ty si počkal. Čo je zlaté, je že vraj dobré. To sa ale netýka zlatej žily. Ty si sa nám včera ozvala na tému, koľko teda ľudia presedia na záchode.
6: Inak to chlapci nemusí byť iba zo sedenia, môže to byť aj z práce, z veľa chodenia, alebo zo sedenia na studených predmetoch.
3: To je super, to vlastne v dnešnej dobe už človek nevie, čo má robiť, aby sa vyhol zlatej žile.
1: Sketch Bros. Každé ráno od 6 do 9. S Oliverom a Samom. Alebo kedykoľvek v appke Rejo.
7: Bača, idem do obchodu.
8: Keď už tam budeš, kupóny.
7: Kupóny? Dobre, že hovoríte. Tento týždeň vďaka kupónom v apke my apkáči zase nakúpime ešte výhodnejšie. Aktivujem si kupón, ktorý nasnímam pri pokladni. Tak ja idem.
8: A nezabudni kúpiť aj ten oný.
7: Viem, aj na ten oný máme kupóny.
9: Apkáči majú každý týždeň apku plnú kupónov. Sledujte pravidelne svoju apku Coop klubu a objavte v nej každý týždeň nové výhodné kupóny. Coop jednota, najlepšie domáce potraviny. Here we go.
1: Hudba na maximum a Dennis.
10: Hudba na maximum na Európe 2.
1: Európa 2.
11: Európa.
0: Čaute všetci, vítam vás v 11. hodine dennej. Idem tu s vami riešiť jednu vec. Dám ruku do ohňa za to, že každý z nás pozná kutila, ktorý úplne nedostal do vienka zručnosť. Takí tí chlapi, ktorí sa bijú do prs, že oni to urobia lepšie ako človek, ktorého si zaplatíš. No a potom máte doma nedorobenú skriňu, medzeru medzi lištou a stenou, lebo úplne nevymeral, ako sa hovorí. Týmto pozdravujem môjho tatu, dúfam, že ma počúvaš. Ale máme to v rodine. Ja som napríklad veľmi Kutilovský sa rozhodol, že idem rekonštruovať dom, ktorý som kúpil. Osekal som ho do tehly na neobytnú stavbu a teraz nemám čas aj peniaze.

Na pokračovanie, čiže jaký otec, taký syn sa hovorí. No a ja viem, že toto máte doma určite aj vy, pretože 100% nie sme endemit na to, v tejto republike. A nie len kutila, ale aj jeho dielo. Prosím vás, aká oštara zostala u vás doma po tom, čo sa váš chlap rozhodol zobrať veci do vlastných rúk? Hoďte mi to do WhatsAppu na 0905 030 090, som extrémne zvedavý.

0: Vás zdraví Dennis Candy. Toto bola novinka What If od Neptunika. No a keď som sa vás ja pýtal na tie oštary, ktoré máte od doma, lebo ostali vám doma po vašich kutilovských chlapoch, tak mi napadlo, že to niekto zoberie z opačného konca. Nina nemala doma oštaru z nábytku, ale niečo úplne iné. Čauko, Nina.
1: Môj ex-manžel pre istotu nechytil vôbec nič do ruky, takže keď sme spolu žili, som to sa naučila sama robiť, takže stavať skrine napríklad, keďže môj ex-manžel nebol schopný ani len niekoho zohnať, aby to spravil, nie to ešte, aby to on spravil.
0: No tak to je, že jaká hanba. Ale vieš, čo ti poviem, že tak o jednu oštaru menej, buďme radi, všetko je v porádečku a my sa môžeme ísť pozrieť na to, ako krásne nám svieti slniečko.
2: Počasie.
0: Dneska máme oblohu jasnú až polooblačnú, očakávame prevažne slabý vietor, ktorý na západe môže silnieť. Teploty sa nám môžu vyšplhať až na 27 stupňov, čo je veľmi príjemné, takže slnko nám svieti. Voda už tak úplne neláka, pokiaľ sa neotužujete, ale ak sa otužujete, tak šup, lebo teraz je to počasie, kedy sa môže začať s najlepším. Chápete, o chvíľku kúkneme aj na cesty.
2: Víkend na Európe 2 sa začína už v piatok.
3: Yeah, baby, yeah.
2: Jeden host a otázky, ktoré môžu napadnúť iba Pekimovi.
3: Pekimovo horúce kreslo.
2: Každý piatok o 13.00 na Európe 2 alebo kedykoľvek v appke Rejo. A daj si pozor, aby ti pri počúvaní nezabehlo.
3: Yeah!
2: O vhodnosti počúvania tejto show sa poraď so svojim lekárom alebo lekárnikom.
3: Pekimovo horúce kreslo.
4: Pripraviť sa pozor now! Len teraz je tu štýlové SUV Peugeot 2008 s úsporným hybridným motorom, automatom a výhodným financovaním len za 22 890 eur.
5: Wow.
4: K tomu výbava wow a pôžitok z jazdy so zárukou až do 8 rokov. To je limitovaná ponuka Peugeot Now. Wow.
6: Hľadáš istotu v neistých časoch? Kaufland ti ponúka stabilné zamestnanie, jeden z najvyšších platov v maloobchode a férový prístup pre každého. Navyše ťa čaká bohatá ponuka benefitov, ktoré ti spríjemnia každý deň. Pridaj sa k nám. Pridaj sa do tímu Kaufland. Viac na kariera.kaufland.sk.
2: Dopravný servis Európy 2.
0: 11.14 a my sa poďme pozrieť na cesty, kde nám pribudli nové radary. Na D1 za Trnavou v smere do Hlohovca, na výjazde z Humenného do Kochanoviec a na hliadky dávajte pozor za Zavarom v smere do Šúroviec a na výjazde z Rástočna. Na teraz je to z ciest odo mňa všetko. Zmeny háčte do Vejzu, alebo teda updaty mi háčte do Vejzu. Samozrejme, že jazdite opatrne a obe ruky na volant.

0: 11.30 a ja vás zdravím z Európy 2. Moje meno Denis Candy aj s týmto šabúzim a jeho trošku countryovým barsongom. No a 2.10. budete mať od 6.00 barsongov až do Halleluja, ale nebude to úplne také country.
1: Rádio Show Party Európy 2. Zober kamošov a poď s nami pretancovať noc.
0: Presne tak, Rádio Show oslavuje svoju 250. epizódu a Milan Lieskovský spolu s DJom NKG sa rozhodli, že to urobia naozaj vo veľkom. Už tento pátek to v Ministry of Fun v Banskej Bystrici brutálne ožije. Budeme tam my, budete tam vy a bude tam veselo. My každý deň hráme aj o lístky na túto akciu, takže treba dávať veľký pozor a striehnuť, ak chcete vyhrať 2 lístky na túto akciu, ak vtedy už niečo máš. A nedá sa ti to preložiť, pretože je to niečo veľmi dôležité, napríklad tvoja svadba alebo what do I know. Tak nemaj strach, celé to budeme vysielať naživo aj spolu s našimi moderátormi Janko a Shortym, ktorí vás tam budú baviť, budú tam s vami a budú tam proste s vami pažiť absolútne nejvíc. To znamená, že ty si môžeš kdekoľvek naladiť Európu 2 a užívať si s nami tú najväčšiu oktobrovú party, ktorú možno v oktobri zažiješ. Dúfam, že sa na túto party tešíte aspoň tak ako my. Let's go!
1: Európa 2 ide na maximum aj v tvojom klube. Viac info na europa2.sk.

0: 11.58 z Európy 2 sa vám hlási Dennis Candy. Na dnes už posledný krát toto bol Ray Dalton a jeho hitovica Blood Runnin'. Fajnový, kvalitný song, čo sa vlastne nedá úplne povedať o našich troch prasiatkách, ktoré naozaj nevedú fajnovú a kvalitnú debatu. A ja to môžem povedať, pretože ja už som tam bol a dokonca dvakrát. Ale aspoň potvrdzujem to, že je to naozaj sranda a minimálne si to môžete vypočuť. Na dnes sa s vami ja už lúčim. Díky, že ste tu so mnou boli. Prajem vám dobrú chuť k obedom a užite si obedy bez kecov.
1: V čase, keď už všetky poslušné deti dávno spia, prichádzajú do éteru tri rozkošné prasiatka. Oliver, Samuel a Samozvaný. Najčou, v ktorej sa budeme baviť bez servítky. O živote, vzťahoch, ženách, áno, aj o tej tvojej. Každú stredu večer sa budeš pri počúvaní červenať. Všetko, na čo sa hanbíš spýtať, všetko, čo potrebuješ vyriešiť. Ak hľadáš inteligentnú debatu či rozhovor na úrovni, ani to nezapínaj. Tri prasiatka na Európe 2.
2: Svet podcastov Power Media. Power Media.
3: Dnes už je všetko na paušál. Telefón, hudba, telka, fitko na paušál.
4: Auto na paušál.
3: Auto na paušál? To kde?
4: U nás v Citroene. Slovenskú C3 už za 199 eur mesačne máte k dispozícii i hneď. V cene paušálu je servis, poistenie aj celoročné pneumatiky. Len tankujete a jazdíte. Ozaj nejaká ste mi povedomá.
3: Som Zuzana Porubiaková, nová ambasádorka značky Citroën.
5: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko, sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
6: Počúvaš hudbu na maximum
7: non-stop.
6: Toto sú obedy bez kecov
7: na Európe 2.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na vláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur.
2: Pripojte sa k inováciám od Tatra Banky pre váš výnimočný digitálny zážitok. Identifikujete sa len pohľadom alebo hlasom. Účet si otvoríte kedykoľvek a kdekoľvek a platíte pohodlne mobilom aj hodinkami. Navyše teraz s novým účtom pre Modrú planétu môžete získať až 150 eur. Tatra Banka.
3: V Coop jednote nakúpite aj tento týždeň super výhodne.
4: Bačo, ideme na nákup.
5: Ideme na super výhodný nákup.
3: Teraz pivo Gambrinus 10 po litra len za 39 centov, slovenská smotana na šľahanie Rajoza euro 14, cena pre apkáčov euro 0,9 a slovenská mletá káva popracká za super výhodnú cenu 2,99. Tieto ceny platia v Coop jednote na celom Slovensku do 7. októbra. Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
0: Non-stop. Jeden banger za druhým.

0: Miley, Bass Persuades.
1: Hráme najviac nových hitov.
0: This is the hottest hit.
1: My sme Europa 2.
0: Let's go.

0: na maximum.
1: Moji rodičia mi rozprávali ako dieťaťu rozprávku o zlatej rybke. Áno, to je taká vec, ktorej som chvíľku veril ako dieťa.
2: A čo sa tam dialo v zlatej rybke? Že sa ti objaví zlatá rybka, ak niečo urobíš?
1: A ty čo ty?
2: Ja poznám iba rozprávku o zlatom prasiatku.
1: No však zlatá rybka, nevieš, že to máš tri želania.
2: A objaví sa ti ale kedy? Či v Košiciach to bolo tak, že keď si dáš dva piva, tak potom príde zlatá rybka a povie ti, máš tri želania, tak ďalšie tri piva.
1: A že by toto bola východňarská rozprávka? Je čas prankovať.
3: Dobrý deň, parkovacie politika.
1: Prepačte, ja len čakám tu pri vašom aute.
3: Dobre, čakaj ty.
2: Tak ty si počkal. Čo je zlaté, je že vraj dobré. To sa ale netýka zlatej žily. Ty si sa nám včera ozvala na tému, koľko teda ľudia presedia na záchode.
4: Inak to chlapci nemusí byť iba zo sedenia, môže to byť aj z práce, z veľa chodenia, alebo zo sedenia na studených predmetoch.
2: To je super, to vlastne v dnešnej dobe už človek nevie, čo má robiť, aby sa vyhol zlatej žily.
0: Sketch Bros. Každé ráno od 6 do 9. S Oliverom a Samom. Alebo kedykoľvek v appke Rejo.
5: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Práve teraz mandarinky kilo len za euro 19, kuracie rezne kilo len za 4,59 a Budiš minerálna voda 1,5 litra len za 35 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.

0: ak ťa každú sobotu večer Európa 2 dvíha zo stoličky, tak sa zodvihni a šmykaj do klubu. Len tam totiž stretneš dvoch špičkových DJ-ov naživo na najtanečnejšej párty Európy 2, na ktorú nikdy nezabudneš.
1: Ste pripravení? Stierače, ostrekovače, let's go!
0: Rádio show Milana Lieskovského a DJ-a EKG prichádza do tvojho mesta a ty tam nechceš chýbať. Piatok 2. októbra ťa ministri o fan v Banskej Bystrici čaká oslava 250. epizódy našej rádio show. A aj moderátori Európy 2, ktorí sa potrebujú vyblázniť. Tak zober kamošov a poď s nami pretancovať noc na rádio show party Európy 2. 2. október, ministri o fan v Banskej Bystrici. Európa 2. Ide na maximum aj v tvojom klube. Viac info na europa2.sk.
2: Počúvaš hudbu na maximum non-stop. Toto sú obedy bez kecov
0: na Európe 2.

0: výnimočné príležitosti neprichádzajú každý deň a niektoré sa už nezopakujú. BMW X5. Ikonický charakter, pôsobivá dynamika a komfort bez kompromisov. Teraz máte poslednú príležitosť získať BMW X5 4. generácie z našej skladovej ponuky. Využite mimoriadnu ponuku a vyberte si to svoje ešte dnes. BMW X5. Prirodzená autorita. Viac informácií u predajcov BMW alebo na bmw.sk.
1: Keď sa treba postarať o zdravie vás a vašich detí, postaráme sa my. Prispejeme vám až 450 eur ročne na lieky a dietetické potraviny. Prepoistite sa do 30. septembra na vsz.sk. Všeobecná zdravotná poisťovňa. Ku každému blízko.
2: Fero, videl si toho nového?
3: To je korba, čo?
4: Videl. Koľko mu naložíš, toľko unesie.
2: Oho, sleduj ho, ani sa nenamáha. Čo je zač?
4: Crafter. Volkswagen Crafter.
5: Vezmite si aj vy do týmu novú posilu. Volkswagen Crafter s cenovým zvýhodnením až 2500 eur, štvoročnou zárukou a s výhodným financovaním Porsche Finance. Viac na www.užitkové.sk.
6: Chceš nakúpiť maximálne výhodne? Klikaj na Lidl.sk. Iba utorok a stredu máš extra zľavu 15% na už zľavnené sety produktov. Sety ako hriankovača Kandica či sonická kevká hlavice alebo skvelé Parkside sety. Navyše o 15% lacnejšie. Online. Vždy viac.
7: Non-stop. Jeden banger za druhý.

Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka nektárinky kilogram za euro 59 centov a karfiol kus za 1 euro 29 centov. Ponuka platí do stredy 7. októbra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.

0: existent. Ronnie, jed.
1: Toto ti hráme

0: Rondat, a.k.a. Rondat Salto, Rony, Ronča, Veronika, akokoľvek môžeme volať. Je to naša komorátka.
1: Kamarátka, a tešíme sa, že už o... Môžem povedať?
2: Môžem, ja som nevedel, že ty vieš maďarský prízvuk, Dodianko.
1: Ja viem, aký treba, no... Môžem povedať, že
2: môžeš.
1: Budeme mať v Secret Stage.
2: Ale aj môžeš.
1: No, dobre, tak my sme sa s ňou nedávno rozprávali. Už čoskoro bude aj najnovší diel Secret Stage, v ktorom bude Rony.
0: A už čoskoro budete môcť vyhrať 7000 eur. Pozor, to už dnes.
3: Keď vám zavoláme, s istotou ide o veľa.
4: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
3: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
4: Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
3: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
4: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
3: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur. Dopravný servis Európy 2.
0: Cez nám nehlásite žiadne nehody, bodaj by to tak zostalo počas celého dňa. Hlásite však cestárov, ktorí vás zdržia pred Zvolenom smere zo Zvolenskej Slatiny aj Brimavskej Sobote na Hlavnom ťahu za Vinicami smere do centra. Radar v Bratislave na ceste na Senec smere do centra, na R7 za Šamorínom smere do Bratislavy, na D1 na dvoch miestach. Pri odpočívadle Kostolná v smere do Trenčína aj pred Ilavou v smere z Púchova. V oboch smeroch merajú v Šiveticiach, ale aj v Seni. Šťastnú cestu.
3: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444. Počasie.
1: Poďme sa pozrieť na to, aké počasie nás čaká. Vo štvrtok bude jasno až polojasno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť. Najnižšia nočná teplota 14 až 7, v údoliach 6 až minus 1, najvyššia denná teplota sa vyšplhá na 19 až 27. Let's go.
4: Európa 2.
3: Nenormálna jazda.
4: Janka, Shorty, Mize na maximum.
3: Na Európe 2.
0: Keď sme začínali teda tým maďarským prízvukom, my samozrejme všetkých pozdravujeme, nerobíme si vôbec randu, nedehonestujeme žiadny dialekt, ani prízvuk, ani nič podobné, ale dnes mi montovali bytové dvere vchodové na byte a bola to teda firma z Dunajskej Stredy a proste týpek mi hovorí, že teda ja mu hovorím, prosím vás, aj vo výťahu potom treba upratať, aby sa susedia nehnevali, pretože je tam bordel, ktorý ste nanosili zo starých rozbitých dverí, ktoré ste teda demontovali. A on mi niečo začal hovoriť

0: Ja som mu vôbec nič nerozumel. On proste mal tak silný prízvuk, že som mu reálne nerozumel.
1: A nerozprával on nie že s prízvukom, ale že iba po maďarsky.
0: Je to dosť možné, ale keďže som mal veľmi naponáhlo, nestihal som to dešifrovať. My ich samozrejme veľmi pekne pozdravujeme, ak náhodou majú v aute cestou z môjho bytu, lebo práve dokončili prednedávnom. Ak majú zapnutú Európu 2, tak, pozdravujeme. Možno... Po maďarsky to síce povedať nevieme, ale snad nám budú rozumieť.
1: Možno ti nadával, vieš, ani
0: to
1: si nevedel.
0: Možné. Možno mi povedal, uprať si to ty, však to je vo výťah, nie môj.
1: Hej, presne, tvoje dvere, čo to máme my upratovať? My sme neupratovacia služba, vieš?
0: No, znelo to, že izvorko dmurdušov, derduš.

0: Linky na Európe 2, Edge of Desire, Jonas Blue, 14.14 presný čas a Janka a Shorty vám teraz budú hovoriť veľmi krásne informácie.
1: Krásne informácie o peniažkoch, to sú vždy krásne informácie.
2: Oplatí sa naladiť sa
3: a premeniť svoj deň na bohatší.
1: Veru, že tak, na bohatší môžete premeniť dnešný deň, dnešnú stredu, konkrétne môžete byť bohatší o 7000 eur.
0: Tak som išiel v rádiu, som počul nejakých kolegov z konkurenčného rádia, že môžete vyhrať 100 eur. 100 eur, my máme 7 litrov pre vás, dámy a páni. Dnes máme 7000 v banku, stačí poslať SMS tvare E2 na 7779 a ste v hre o takýto krásny peniaz.
1: To sa oplatí, no musíte teda poslať SMS a po 15. dvíhať telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
0: Ak by ste to chceli čítať a nie počuť v rádiu, tak v pokoji, keď zastanete v aute alebo ste v práci, klikajte na web oplatisanaladica.sk, tam to všetko máte popísané. Hlavne nezabudnite správne heslo povedať do tých 10 sekúnd. 7000 bude na svete.
2: Zapojte sa aj vy.
3: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
4: Bača, idem do obchodu.
5: Keď už tam budeš, kupóny.
4: Kupóny? Dobre, že hovoríte. Tento týždeň vďaka kupónom v apke my apkáči zase nakúpime ešte výhodnejšie. Aktivujem si kupón, ktorý nasnímam pri pokladni. Tak ja idem.
5: A nezabudni kúpiť aj ten oný.
4: Viem, aj na ten oný máme kupóny.
6: Apkáči majú každý týždeň apku plnú kupónov. Sledujte pravidelne svoju apku Coop klubu a objavte v nej každý týždeň nové výhodné kupóny. Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
7: Dnes už je všetko na paušál. Telefón, hudba, telka, fitko na paušál.
8: Auto na paušál.
7: Auto na paušál? To kde?
8: U nás v Citroene. Slovenskú C3 už za 199 eur mesačne máte k dispozícii i hneď. V cene paušálu je servis, poistenie aj celoročné pneumatiky. Len tankujete a jazdíte. Ozaj nejaká ste mi povedomá.
9: Som Zuzana Porubiaková, nová ambasádorka značky Citroen.

0: Siren. Felix je na Európe 2 pár sekúnd pred pol tretieho, počúvate Nenormálnu jazdu na Európe 2.
1: My sa malú chvíľu pozrieme aj na cesty, máme tam aktuálne informácie. Kolóna nám pribudla, ale aj radary, Malacky, Bytča, Levoča, všade možne, povieme vám viac už o chvíľu.
2: Víkend na Európe 2 sa začína už v piatok.
3: Yeah, baby, yeah.
2: Jeden host a otázky, ktoré môžu napadnúť iba Pekimovi.
3: Pekimovo horúce kreslo.
2: Každý piatok o 13.00 na Európe 2 alebo kedykoľvek v appke Rejo. A daj si pozor, aby ti pri počúvaní nezabehlo.
3: Yeah.
2: O vhodnosti počúvania tejto show sa poraď so svojim lekárom alebo lekárnikom.
3: Pekimovo horúce kreslo.
4: Pripojte sa k inováciám od Tatrabanky pre váš výnimočný digitálny zážitok. Identifikujete sa len pohľadom alebo hlasom. Účet si otvoríte kedykoľvek a kdekoľvek a platíte pohodlne mobilom aj hodinkami. Navyše teraz s novým účtom pre Modrú planétu môžete získať až 150 eur. Tatrabanka.
5: V Coop jednote nakúpite aj tento týždeň super výhodne.
6: Paťo, ideme na nákup.
7: Ideme na super výhodný nákup.
5: Teraz bravčové plece bez kosti, balené za 4,89, voľné len za 3,49, slovenské kuracie stehné štvrte, mamičkine dobroty za 2,09 a guľato zrná ryža od babičky za super výhodnú cenu euro 29. Tieto ceny platia v Coop jednote na celom Slovensku do 4. októbra alebo do vypredania zásob. Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
2: Pripraviť sa, pozor, now! Len teraz je tu štýlové SUV Peugeot 2008 s úsporným hybridným motorom, automatom a výhodným financovaním len za 22 890 eur.
8: Wow.
2: K tomu výbava wow a pôžitok z jazdy so zárukou až do 8 rokov. To je limitovaná ponuka Peugeot Now. Wow.
9: Dopravný servis Európy 2.
1: Kolóny na výjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny aj z Krása nad Kysucou. Tam sa zdržíte 20 minút. Cestárov máme na D2 pred Stupavou v smere z Lozorna. Tu sa taktiež zdržíte. A radary tie sú na D2 pred Malackami v smere z Kútov. Na D1 za Bytčou v smere do Považskej Bystrice. Muránskej Dlhej Lúke obojsmerne a v Prešove na Levočskej za Lidlom v smere von z mesta. To je na teraz všetko. Šťastnú cestu.
9: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
0: Aj dnes si u nás môžete vyhrať dva lístky do Ministry na rádio show party.
1: Nestačí nás len počuť, treba nás počúvať. Viac už o chvíľu na Európe 2.
9: Nenormálna jazda s Jankou a Shorty
10: na Európe 2.

0: Anovi Secret Stage ste už videli? Na Európe 2 v Secret Stage bola Celeste Buckingham jedna z najlepších spevačok, aké sme tam mali. A ich sme už mali naozaj dosť. Táto skladba tam odznela tiež, volá sa Don't Stop Believing.
1: A niečo podobné odznie už aj o malú chvíľu, pretože naša poslucháčka má taký podobný hlas ako Celeste.
2: Rádio Show Party Európy 2. Zober kamošov a poď s nami pretancovať noc.
0: A ja som mal taký pocit, že si prekonala mozgovú výhodu. Ale nie, prepáč, srandy bokom a hlavne nie, zdravotného charakteru
1: ja
0: srandy.
1: Ja som rozmýšľala, že ako to povedať, aby som neurazila samozrejme Celeste, ale aby som aj vyzdvihla kvality našej poslucháčky, ktorá nám poslala normálne, že mashup, remix toho všetkého, čo v piatok môžeme počuť.
0: My sme vás totiž vyzvali v pondelok, aby ste posielali na náš WhatsApp hlasovkou, ako asi podľa vás bude znieť to, čo budú chlapci Milan Lieskovský, DJ KG a Marko Mazák hrať v Ministri na 250. časti Rádio Show Party už tento piatok. No a dostali sme takúto mešapovicu.
3: Môžem skúsiť spievať. Put your hands up in the air, put your hands up in the air, ideme všetci ruky hore, nepočuje, ideme všetci ruky hore, put your hands up in the air, put your hands up in the air, I like it, move it, move it, you like it, move it, I like it, move it, move it, you like it, move it, mama Raymond, biba just can my Raymond, biba me no, di da da da no, di da me no, biba just can my Raymond, di da me low, free from desire, my into the door is but free from desire, my into the food, do do do, free from desire.
0: Fantastický 40-sekundový mashup, ktorý som naozaj veľmi rád počul a my sme si to s Jankou pustili včera aj dnes už asi 5 alebo 6 krát a myslím si, že ešte niekoľkokrát si to pustíme, ale my chceme počuť aj vaše mashupy a nemusí to byť ani z viacerých skladieb, stačí jedna, aká podľa vás odznie z rúk Milana Lieskovského, DJ EKG a Marka Mazága v Ministri tento piatok.
1: Ďakujeme našej poslucháčke Peťke, ktorá sa postarala o tento remix. Možno ho zaradíme aj do nášho playlistu.
0: Pošleme ho Mirovi a Milanovi.
1: Áno, nech ho zakomponujú. Myslím si, že sa potešia takémuto osvieženiu. No a vy si môžete spoločne s nami aj dnes vyhrať lístky na Radio Show Party.
0: No a za to chceme do hlasovky na náš WhatsApp, aby ste nám poslali podobný mashup. Nemusí mať 40 sekúnd, stačí, keď bude mať 6 sekúnd. Ale musí to byť úderné. Musíte si tie dva lístky do Ministry zaslúžiť.
1: Takže pošlite nám hlasovkou na náš WhatsApp, že čo podľa vás odznie, aký banger by ste chceli počuť. Pokojne, dajte tam basy, dajte tam
0: beatbox,
1: dajte tam Free From Desire, hej, čokoľvek a vyhrajte si dva lístky na Radio Show Party už tento piatok.
0: 0905 030 090
2: Európa 2 ide na maximum aj v tvojom klube. Viac info na europa2.sk.

0: To je o mne. To je o mne pesnička Perfect Man, Teddy Swims, 15.00. Jak si sa hnusne zatvárila.
1: Ale
0: takže
1: nie,
0: ja nie som perfektný muž.
1: Si perfektný muž, ja sa ti nemôžem smiať, lebo potom mi nadávajú doma, že ti robím zle.
0: Aha, že ma toto diskriminuješ?
1: No nie, že ti robím zle, že som k tebe zlá. Minule som prišla konečne po mesiaci domov a mamina mi hovorí, no veď ale nebud na toho Shortyho taká zlá. No.
0: Pozdravujeme tvoju maminu a pozdravujeme všetkých, ktorí sa chystajú na cesty, lebo máme čerstvé informácie.
2: Sú situácie, na ktoré sa nedá pripraviť. Keď sa svet zúži na pár rozhodnutí. S cieľom vydržať ešte jeden krok. Jednu minútu. Boli to obyčajní ľudia v neobyčajných situáciách. S jedinou úlohou. Prežiť. Nažive. Nový podcast o skutočných príbehoch ľudí, ktorí sa ocitli na hrane prežitia. Už čoskoro v aplikácii Rejo a vo vašich podcastových aplikáciách. Dopravný servis Európy 2.
0: Nehoda v Bratislave na moste Lanfranconi smer k tunelu Sitina. Je tam hromadná nehoda v ľavom pruhu a treba rátať so zdržaním. A cestári pozor na D2 zastupalo smere do Lozorna, aj tam sa zdržíte. Radar v Bratislave na ceste na Senec smere von z mesta. To je zatiaľ všetko. Šťastnú cestu.
3: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
1: Počasie. Poďme sa pozrieť aj na počasie. Bude jasno až polojasno. Očakávame aj zväčšenú oblačnosť. Najnižšia nočná teplota 14 až 7 a najvyššia denná teplota bude 19 až 27. Let's go.
4: Európa 2.
3: Nenormálna jazda.
4: Janka, Shorty, Mize. Na maximum.
3: Na Európe 2.
0: Neexistuje asi komerčné rádio, ktoré nehrá Adelu, slovenskú speváčku, veľmi úspešnú na svetovej úrovni a je megahit Ain't in LA, ale pozor, my sme boli na Slovensku absolútne prví a preto si ju zahrajeme teraz hneď. Adela, Ain't in LA.

0: Bratislava naladiť.
1: A je to doma? Je to tam, 7000 eur, gratulujeme.
2: Neverím. Ver tomu, sme naživo.
0: To naozaj.
1: Veru naozaj, ej, veru naozaj.
2: Andrej Bičan, Miša Vrábová, živé vysielanie, oplatí sa naladiť sa.
1: A ty máš 7000 eur.
0: Super, teším sa, veľmi sa teším.
1: To nás teší, lebo sú ľudia, ktorí sú zaskočení a nevedia sa tešiť, ale ty sa...
0: Ja som zaskočená, ale sa strašne teším, strašne moc sa teším.
2: Lebo čo za to bude?
1: Už vie, ona už vie.
0: Ona už áno, vie. Áno, blízkym. Ja som tak túžila potom. Ježuši, super.
1: To nás veľmi teší, budeme počítať aj blízkych, ale s kým sa rozprávame?
0: Daniela.
1: Koľko blízkych máš v blízkosti?
0: V blízkosti teraz nikoho no, nemám. Jak na plán, nikoho nemám.
2: Peniaze chce rozdávať, ale nemá sa ani s kým potešiť.
1: Konečne sú peniaže na účte a ja nemám komu rozdať.
0: Ježuši, veľmi
2: Danuška, odkiaľ sme?
0: A okres Galanta.
1: Okres Galanta. No komu všetkému pôjdu peniaze? Lebo hovoríš blízkym, tak komu všetkému?
0: Blízkym, mamine, rodine a aj sebe. Dačo si doprajem.
2: No to dúfame, no, počúvaj
1: ma. Že si dačo dopraješ. Niečo pekné za 6000 eur.
2: Vyhra.
0: Ja neveriem.
2: Zlata.
0: Ja sa veľmi teším. Ďakujem krásne.
2: A my sa tešíme, že
1: my sa tešíme veľmi, že si to zdvihla, že si to stihla povedať, že si povedala správne heslo. Je tam kopec vecí, kde sa môže súťažiaci potknúť a ty si sa nepotkla, preskočila si prekážku a vyhrala si 7000 eur. Gratulujeme.
0: Ďakujem krásne ešte raz. Veľmi
1: budeme
0: ďakujem.
1: Ti ešte volať. Ahoj zatiaľ, papa, čau.
0: Ahoj, ďakujem krásne. Ďakujem.
2: Keby sme...
1: Taká pekná štandardná streda na výhru, však?
2: Áno, že hovorím, že keby sme každý deň mali takúto danku, hej. To by sa mi páčilo.
1: To by sa nám ale nekopili výhry. Ono zase niekedy, keď ten človek nestihne alebo niečo, tak nakopí tomu ďalšiemu viacej šťastia do života.
2: Dobre, teraz neviem úplne nadviazať.
1: No ja len, že je to dobré, keď sa to deje i tak, lebo je to súťaž. Tu nejde o to len akože získať tie peniaze. Vy musíte naozaj vyhrať, musíte pre to niečo urobiť. Na začiatku musíte poslať SMS-ku, musíte splniť pravidlo. Je to súťaž, nič sa nedá robiť. A súťaž pozná svojich výhercov, tak ako dnes.
3: Krásne.
1: Pulitzerovú cenu za zahlásenie v rádiu získavajú.
2: Ja končím. Odozdávam penu na mikrofón.
1: Zahoď mikrofón.
2: A odchádzam.
1: No dobre. Hovorili sme o navyšovaní, ale zajtra to bude štandardná suma. 7000 eur, prosím pekne, medzi 3. a 4. zdvíhať telefón, lebo a budete môcť vyhrať.
2: Oplatí sa naladiť sa. A budete môcť vyhrať.
1: Koľko?
2: 3-4.
1: 7000 eur.
4: Oplatí sa naladiť sa.
5: A premeniť svoj deň na bohatší.
4: Zapojte sa aj vy.
5: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779.
4: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
1: Hľadáte kvalitné potraviny za fantastické ceny? Takto vás potešíme našou ponukou v Billa.
2: Presvedčia vás o tom mandarinky voľné, kilo za euro 49, akurácie rezne domesko, rodinné balenie, kilo len za 4,99.
1: Billa, v kvalite sa vyznáme.
3: Epické leto na Orlen pokračuje. Až do konca septembra získate v Orlen appke 10-krát viac bodov za nákup produktov Stop Cafe. Vychutnajte si obľúbenú kávu, chrumkavé hotdogy, letné drinky alebo skvelé bao a burger. A nezabudnite si premeniť svoje body za odmeny v Orlen appke. Viac na orlen.sk.
4: Teraz si rozdáme maturitné otázky. A kto by nevedel, kam po maturite, pôjde si vysokú školu vybrať na veľtrh pomaturitného vzdelávania Gaudamus, ktorý sa koná Horvát
5: od 6. do 8. októbra na výstavisku Incheba Expo v Bratislave.
4: Gaudamus.sk.
6: Viva znamená hurá. A poviete si to aj vy, pretože Cupra Viva prináša viac. Vyberte si svoj akčný model Cupra Viva s extra výbavou a cenovým zvýhodnením až do 9600 eur. K tomu získate bonus 1500 eur pri financovaní z Porsche Finance a sadu zimných pneumatík Continental zdarma. Viva. Viac zo života, viac z Cupra. A viac na cupraofficial.sk.

0: Európe 2 Janka Shady aj Primadonna Two Colors.
1: A poďme sa pozrieť o malú chvíľu aj na cesty a na najčerstvejšie informácie z dopravy.
2: Nakupujte v Tesku ako víťaz. V aplikácii Clubcard hrozno biele 500 gramov len za euro 9 centov, slnečnicový olej liter len za euro 49 a múka pohronský ruskou kilo len za 42 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
3: Nová misia začína. Získaj kompletnú kolekciu autíčok na diaľkové ovládanie inšpirovanú svetom Marvel. Práve teraz exkluzívne na Shell. Ponuka platí pre členov Shell Club Smart s online účtom. Viac na Shell.sk.
4: Fero, videl si toho nového?
5: To je korba, čo?
6: Videl. Koľko mu naložíš, toľko unesie.
4: Oho, sleduj ho, ani sa nenamáha. Čo je zač?
6: Crafter. Volkswagen Crafter.
7: Vezmite si aj vy do týmu novú posilu. Volkswagen Crafter s cenovým zvýhodnením až 2500 eur, štvoročnou zárukou a s výhodným financovaním Porsche Finance. Viac na www.užitkové.sk.
8: Lidl pokračuje v ďalšom zlacňovaní. Odteraz nižšie ceny v Lidli až do minus 30%. Čo na to zákazníci?
9: Lidl má nízke ceny dlhodobo. A teraz sú ešte nižšie.
8: Takže ušetríme ešte viac ako doteraz.
10: Cenový líder rozširuje dlhodobo nízke ceny na ďalšie stovky produktov zo svojej stálej ponuky. Lidl sa oplatí.
11: Dopravný servis Európy 2.
1: Poďme sa takto 2 minútky po pol štvrtej pozrieť aj na cesty. Nehodu dokumentujú v Topolčanoch na Továrníckej v smere do centra. Tam sa zrazili dve osobné autá, ale je nehoda aj v Žiline za Brodnom v smere do centra. Tam sa zrazili taktiež dve osobné autá. Kolóny hlásite na viazde do Kysuckého Nového mesta zo Žiliny aj z Krásna nad Kysucou. Tam je zdržanie 20 minút a máme nahlásené radary. Tie sú v Liptovskom Mikuláši. Tam hlásite zvýšený počet radarov a hliadok a v Panických Dravcoch obojsmerne. To je na teraz všetko. Šťastnú cestu.
11: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
0: Lístky na rádio show party odovzdáme niekomu z vás už o chvíľu.
1: Stačí nám zabeatboxovať, ako asi budú hrať Lieskovský z EKG už tento piatok.
11: Nenormálna jazda s Jankou a Shorty.
12: Na Európe 2.

0: pánové. Trpezlivosť rúže prináša. V tomto prípade neprináša rúže, ale lístky. Pretože sa nám dovolala, respektíve my sme zavolali Peti, ktorú sme púšťali pred pár minútami, ktorá nám poslala mashup v rámci súťaže na Rádio Show Party o dva lístky. No a my sa k tomu dostávame a pokojne si pustíme kúsok, ktorý poslala dnes, pretože opäť sa zaradila do tejto súťaže a chcela ich vyhrať.
1: Shine, shine, baby. Sorry, papi, tudy, papi, tudy, papi, tiri.
0: Ale veľmi krátke to bolo, tak sme Peťu vyzvali, že ak chce vyhrať lístky, tak nám musí predviesť viac. Čo sa stalo? Zavolali sme jej, stalo sa.
2: Rádio Show Party Európy 2. Zober kamošov a poď s nami pretancovať noc.
3: Peti, my potrebujeme, aby ten mashup, ktorý si nám poslala v pondelok, aby tá ďalšia hlasovka, ktorú si nám poslala dnes, aby si urobila to najlepšie, čo v sebe máš a urobila nám opäť nejaký taký krátky remix toho, čo možno v piatok budeme v ministri počuť.
4: No dobre. Takže raz, dva, tri. Put your hands up in the air. Put your hands up in the air. I like it, move it, move it. You like it, move it. One more and more. Di-di-di-di-di-di, you come and love, free from desire, my to-di-to-di-fan, free from desire, shine, shine, baby. Oh, sorry, papi, to-di-papi, sorry, papi, to-di-papi.
3: Peti, vyhrávaj!
4: Ďakujem, teším sa, teším sa!
0: Ja ťa veľmi rád spoznám osobne v Ministry of Fun v Banskej Bystrici už tento piatok a spolu si zaskáčeme na sety od Milana Lieskovského, DJ EKG a Marka Mazága.
4: Áno, teším sa aj ja, teším. Ale mám problém.
3: Aký? Houston, máme
4: budete
3: problém.
4: Budete mi musieť nájsť niekoho, kto tam pôjde so mňou.
3: Say no more!
0: Takže výzva pre všetky poslucháčky, kto chce ísť s výhrkyňou Peťou do ministry, má zadarmo vstup a s Peťou sa môže zabávať do rána samého v Ministry of Fun v najkrajšom klube na zábavu.
4: Áno.
3: Super, tak. Peti, tak my sa vidíme, my sa tešíme.
4: Ježiš, ani si neviete predstaviť, aká som šťastná, aký by som asi videla jackpot.
3: Moja zlata, tak aj my sa tešíme a budeme veľmi radi, keď ťa spoznáme aj osobne, pretože vyzeráš ako dosť dobrá typkyňa, ktorá výborne zapadne do našej partie.
4: To si myslím, teda dúfam. Ahoj, ahoj.
3: Pa, pa.
2: Ahoj. Európa 2 ide na maximum aj v tvojom klube. Viac info na europa2.sk.

0: Gracie Abrams, Look at my life na Európe 2.
1: Neviem, či ste si uvedomili, dnes je streda a to znamená...
0: Že?
1: Nás čakajú...
0: Tri...
1: Prasiatka!
2: V čase, keď už všetky poslušné deti dávno spia, prichádzajú do éteru tri rozkošné prasiatka. Oliver, Samuel a samozvaný. Najčo, v ktorej sa budeme baviť bez servítky. O živote, vzťahoch, ženách, áno, aj o tej tvojej. Každú stredu večer sa budeš pri počúvaní červenať. Všetko, na čo sa hanbíš spýtať, všetko, čo potrebuješ vyriešiť.

0: čase, keď už všetky poslušné deti dávno spia, prichádzajú do éteru tri rozkošné prasiatka. Oliver, Samuel a samozvaný. Najčo, v ktorej sa budeme baviť bez servítky. O živote, vzťahoch, ženách, áno, aj o tej tvojej. Každú stredu večer sa budeš pri počúvaní červenať. Všetko, na čo sa hanbíš spýtať, všetko, čo potrebuješ vyriešiť. Ak hľadáš inteligentnú debatu či rozhovor na úrovni, ani to nezapínaj. Tri prasiatka na Európe 2.
1: Svet podcastov Power Media. Power Media.
2: Dopravný servis Európy 2.
3: Čerstvá nehoda v Leviciach na kruhovom objazde pri Kauflande, ďalšia v Bratislave na moste Lanfranconi v smere k tunelu Sitina. Hlásite tam hromadnú nehodu v ľavom pruhu, treba ešte stále rátať s rozsiahlými kolónami v celom okolí. No a v hlavnom meste nehodu dokumentujú aj na konci Mlynských Nív v smere na Karadžičovu. Ďalšia nehoda v Michalovciach na Sobraneckej pri Šelke v smere do centra a kolóna na vjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny aj z Krásna nad Kysucou. Zdržanie asi pol hodinu. Hlásite aj obmedzenie na D1 za Širokým smere do Chminianskej Novej Vsi. Na ceste sú kusy pneumatiky a o niečo ďalej odstavený kamión. Tak opatrne.
2: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444. Počasie.
4: Poďme sa pozrieť aj na štvrtkovú predpoveď počasia. Bude jasno až polojasno. Najnižšia nočná teplota bude 14 až 7 stupňov miestami, a to najmä v údoliach 6 až minus 1. A najvyššia denná teplota sa vyšplhá na 19 až 27. Let's
1: go. Európa 2.
2: Nenormálna jazda.
5: Janka, Shorty, Mize. Na maximum.
2: Na Európe 2.
3: Ale čo, ste s nami aj po 16. My s Jankou sa z toho tešíme.
4: A budeme sa tešiť ešte viac, keď budete s nami aj po 17. Do konca našej dnešnej show. My vás máme radi počas celého dňa. No ale iné som chcela. Vy si môžete teraz rozhodnúť pokojne, kdekoľvek sa nachádzate, že čo by ste chceli počuť v našej rubrike, v ktorej sa budeme vraciať do minulosti v našom flashbacku. Pretože napríklad taká Rúža nám poslala hlasovku a ona by si tam predstavovala niečo takéto.
6: Oops, I did it again. I play with your heart. Got lost in again.

0: Mne sa tak trošku zdá, že...
1: Cent som udrel.
0: Že Ruženka to už niekedy v minulosti skúšala, možno aj v Superstar.
1: Mhm.
0: Neúspešne. Nie, samozrejme nie, veď bol to krásne, aby som to takto absolútne nevedela zaspievať. Tak vyberte si, že čo by ste chceli v našej rubrike Flashback počuť vy a dostaňte to do rádia.

0: Európa 2 hrá tie najvýraznejšie megahity, ktoré vyšli vlastne pred šerom v úvodzovkách, hej. Tie najnovšie veci hráme, hráme najviac noviniek, ale to už vy veľmi dobre viete. Medzi tým niekedy v stredu sa stane, že dáme pesničku do playlistu, ktorá tu už dlho medzi nami v podstate neexistuje a chceli by sme ju vrátiť na chvíľu naspäť. Preto potrebujeme vašu pomoc.
1: Čo by ste si tak vrátili do playlistu? Čo možno, keď si zaspomínate 15-20 rokov dozadu, pri ktorej pesničke sa vám vybaví nejaká spomienka, nejaký zážitok, možno aj slza vám, hej, po líci začne stekať.
0: Mne napadá pesnička Pink Family Portrait a spievať ju nebudem, ale mal som ju veľmi rád, ale okrem toho aj Shaggy, It Wasn't Me. Pamätám sa, že keď táto pesnička hrávala v rádiach a v telke v relácii Deka, tak s Jopom, alebo s Verou Visterovou, ja som v tej dobe zbieral nálepky Pokémon. Normálne si to pamätám, prisahám normálne, že fakt si vybavujem to, ako som normálne cítim tie žuvačky Pokémonové, ktoré tam boli priložené.
1: A zbieral si aj Pokémonové kartičky?
0: Tie som použil, na to som nemal ja peniaze, hej, kartičky boli drahé. Nálepky, vieš, žuvačky stáli 2,50 korún.
1: A Pogi?
0: Pogi som zbieral, to, bol Pogi, veľký, aj, to bola veľká vec.
1: A mal si aj Kini?
0: Kini je čo?
1: To boli tie vyrážačky.
0: A to sa volalo kino?
1: Kini.
0: Kini?
1: Pogi a Kini.
0: No dobre, ale vidíte, presne o toto ide. Nostalgia, vzbudzujúca spomienky vďaka pesničke. Napríklad aj Shaggy, It Wasn't Me. Ak máte lepší tip, sem s ním 0905 030 090, možno práve vašu pesničku, na ktorú si chcete zaspomínať. Posunieme do flashbacku.
1: Skákali ste gumu?
0: Gumu som nevedel skákať, ale moje spolužiačky veľmi vedeli skákať gumu.
1: A zbieral si aj také kartičky a bločky, že mačičky, psíčky.
0: Áno,
1: a vymieniali ste si ich?
0: A vlastne aj ja som to spieral.
1: Aj vymieniali ste si ich?
0: Áno.
1: A tá predná strana, tá bola taká
0: tvrdá.
1: Drahšia, alebo bola tvrdá.
0: Hej, hej.
1: Wow. Nenormálna jazda. It's more heads. Janka a
2: Shorty na Maximum. Na Európe 2. Mať toho v hlave menej je pre podnikateľa najviac. Menej administratívy, menej dokladov, menej večerov nad faktúrami. Viac podnikania. Doklady k platbám, splatnosti faktúr, aj predikciu DPH pustite z hlavy do mobilnej aplikácie Tatrabanka. Viac na slobodu nápadom SK.
3: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si v AAA autovozidlo so zľavou až do 4000 eur. A teraz navyše, hrajte do konca septembra o skvelé ceny. Stačí nájsť 3 vozidlá označené zlatou nálepkou a ste v hre. Na výber máte až 19 000 vozidiel i hneď k odberu a financovanie aj bez zakontácie. Viac na AAA auto.sk.
4: Vezmi svoj osud do vlastných rúk. Zapoj sa do súťaže s Allegro Smart a hraj o 50 000 eur, iPhony a mnoho ďalších cien. Akcia trvá do 8. novembra. Podrobnosti v pravidlách na allegro.sk/smart/súťaž.

0: Everlasting. Pár sekúnd pred pol piatou počúvaš Európu 2 nenormálnu jazdu. Pozdravuje Janka a Shorty.
1: O malú chvíľu sa pozrieme aj na cesty. Máme tam nehody pred Dojčom, ale aj v Žiline, aj v Leviciach. Viac si povieme o chvíľu.
2: Sú situácie, na ktoré sa nedá pripraviť. Keď sa svet zúži na pár rozhodnutí. S cieľom vydržať ešte jeden krok. Jednu minútu. Boli to obyčajní ľudia v neobyčajných situáciách. S jedinou úlohou. Prežiť. Nažive. Nový podcast o skutočných príbehoch ľudí, ktorí sa ocitli na hrane prežitia. Už čoskoro v aplikácii Rejo a vo vašich podcastových aplikáciách.
3: Nová misia začína. Získaj kompletnú kolekciu autíčok na diaľkové ovládanie inšpirovanú svetom Marvel. Práve teraz exkluzívne na Shell. Ponuka platí pre členov Shell Club Smart s online účtom. Viac na shell.sk.
4: Dnes už je všetko na paušál. Telefón, hudba, telka, fitko na paušál.
5: Auto na paušál.
4: Auto na paušál? To kde?
5: U nás v Citroene. Slovenskú C3 už za 199 eur mesačne máte k dispozícii i hneď. V cene paušálu je servis, poistenie aj celoročné pneumatiky. Len tankujete a jazdíte. Ozaj nejaká ste mi povedomá.
4: Som Zuzana Porubiaková, nová ambasádorka značky Citroën.
6: Nechajte si doručiť takmer čokoľvek, teraz aj s poriadnou zľavou. Počas Volt Plus Weeks čakajú členov Volt Plus 3 týždne zľav až do 50%. Ak Volt Plus ešte nemáte, vyskúšajte ho až na 30 dní zadarmo.
7: Dopravný servis Európy 2.
0: Poďme sa pozrieť aj na cesty. Nehodu aktuálne dokumentujú pred Dojčom smer zo Šaštína stráži zrážka dvoch osobných aut. V Žiline Zabrodnom smere do centra zrážka takisto dvoch osobných aut. No a kolóna na vjazde do Kysuckého Nového mesta zo Žiliny aj z Krásne nad Kysucou. Zdržanie pol hodinu. V oboch smeroch sa zdržíte kvôli cestárom v Rimavskej Sobote na hlavnom ťahu za Vinicami smere do centra a pozor aj na radar za Novákmi smere do Prievidze. Jazdite opatrne.
7: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
0: Stroj času použijeme už o pár minút na Európe 2. Budeme tu mať totiž rubriku Flashback a vďaka nej sa vrátime o 25 rokov.
7: Nenormálna jazda s Jankou a Shorty. Na

0: Cherry on your cake. Adonis na Európe 2, 16:49, Janka a Shorty pozdravujú. Áno, máme pred sebou v podstate hodinku vysielania nenormálnej jazdy, ale ešte stíhame toho veľa. Napríklad sa vrátiť v čase o celých 25 až 26 rokov.
1: Flashback. Open Gangnam Style. Janka a Shorty ťa vrátia do minulosti. Na Európe 2.
2: I'm sexy and I know it. Bráško, dobrý flashback, nikdy zlý, pozor.
3: Presne o 20 rokov sa vraciame naspäť a vraciame sa do čias, kedy... Inak, keď sa rozprávame o tom, že 20 rokov naspäť, tak Dušan súčasne, ako ja vám tu rozprávam, on hľada na internete moje fotky spred 15 rokov a smeje sa na tom. A teraz už nie som?
0: Zlaté dieťa si bola. Ja teraz si už žena, to sa neráta.
3: No, takže
0: dajte
3: podobne...
0: si Janka Slačková na YouTube vyhľadať a uvidíte, čo tam nájdete.
3: Takže podobne ako stárnem ja, stárne aj hudba, ale aj s odstupom času je výborná a dobre sa na ňu vieš zabaviť, hej? To platí aj o mne. No, a teda, dnes v dnešnom flashbacku máme Shaggyho.
0: Shaggy! No pozor, my sme videli aj naživo jeho koncert, bolo to geniálne.
3: Jasné, parádny bol, parádny. Takže It Was Me je dnešný flashback, ktorý sme spoločne s vami vybrali a znie takto.
0: Rock, teda rock. Prečo som po anglicky chcel povedať rock? Rock 2000 som chcel povedať a poďme na to. Shaggy, It Wasn't Me.
1: Tiež máš pri tomto songu flashback? Podel sa s Jankou a Shorty na 0905 030 090.

0: Like a Prayer, Joss Powers na Európe 2. Shorty a Janka pozdravujú z nenormálnej jazdy.
1: A ešte máme pred sebou hodinku nenormálnej jazdy, ale v tomto momente sa vrátime pár hodín späť do ranej show Sketch Bros.
2: Sketch Bros. Od rána na maximum.
3: Moji rodičia mi rozprávali ako dieťaťu rozprávku o zlatej rybke. Áno, to je taká vec, ktorej som chvíľku veril ako dieťa.
4: A čo sa tam dialo v zlatej rybke? Že sa ti objaví zlatá rybka, ak niečo urobíš?
3: A ty čo ty?
4: Ja poznám iba rozprávku o zlatom prasiatku.
3: No však zlatá rybka, nevieš, že to máš 3 želania.
4: A objaví sa ti ale kedy? Či v Košiciach to bolo tak, že keď si dáš 2 piva, tak potom príde zlatá rybka a povie ti, máš 3 želania, tak ďalšie 3 piva.
3: A že by toto bola východňa?

0: Moji rodičia mi rozprávali ako dieťaťu rozprávku o zlatej rybke. Áno, to je taká vec, ktorej som chvíľku veril ako dieťa.
1: A čo sa tam dialo v zlatej rybke? Že sa ti objaví zlatá rybka, ak niečo urobíš?
0: A ty čo ty?
1: Ja poznám iba rozprávku o zlatom prasiatku.
0: No však zlatá rybka, nevieš, že to máš tri želania.
1: A objaví sa ti ale kedy? Či v Košiciach to bolo tak, že keď si dáš dva piva, tak potom príde zlatá rybka a povie ti, máš tri želania, tak ďalšie tri piva.
0: A že by toto bola východňarská rozprávka? Je čas prankovať.
2: Dobrý deň, parkovacie politika.
0: Prepačte, ja len čakám tu pri vašom aute.
2: Dobre, čakaj ty.
1: Tak ty si počkal. Čo je zlaté, je že vraj dobré. To sa ale netýka zlatej žily. Ty si sa nám včera ozvala na tému, koľko teda ľudia presedia na záchode.
3: Inak tu chlapci nemusí byť iba zo sedenia, môže to byť aj z práce, z veľa chodenia, alebo zo sedenia na studených predmetoch.
1: To je super, to vlastne v dnešnej dobe už človek nevie, čo má robiť, aby sa vyhol zlatej žile. Sketch Bros. Každé ráno od 6 do 9.

0: počasie.
1: Poďme sa pozrieť aj na to, aké počasie nás čaká zajtra. Bude jasno až polojasno. Očakávame zväčšenú oblačnosť. Najnižšia nočná teplota 14 až 7 stupňov. V údoliach bude očosi menej 6 až minus 1 a najvyššia denná teplota sa vyšplhá na 19 až 27 stupňov. Ak by vás zaujímalo, aká je situácia na cestách, poviem vám aj o tej. Nehodu aktuálne dokumentujú v Bratislave na moste Lanfranconi v smere k tunelu Sitina. Tam hlásite hromadnú nehodu. V ľavom pruhu treba rátať s rozsiahlými kolónami, taktiež nehoda v Bratislave na križovatke Vajnorská Šancová a máme tu nehodu aj v Košiciach na Azijskej triede v smere na Americkú. To je na teraz všetko, šťastnú cestu.
2: Európa 2.
3: Nenormálna jazda.
2: Janka, Shorty, Mize na maximum.
3: Na Európe 2.
4: Za všetko môže, viete čo? Stlačil som 8 gombíkov naraz.
1: Lebo ty máš tučné palce.
4: Hej, zrazu. Pred pár dňami si povedala, že mám vrabčí hrudník. Že veď ťa ani veľa nie je, Shortinko.
1: Ale počkaj, hovorí sa, že dobrého veľa nebýva. Hej, tak sa hovorí.
4: Teraz si povedala, že mám tučné prsty.
1: Nemáš tučné prsty, ty máš práve, že on má inak veľmi šikovné prsty.
4: Ja mám také romácké.
1: Počúvaj ma. Chcem ťa teraz pochváliť pred celým národom. On má veľmi šikovné prsty.
4: No.
1: Má aj výborný prstoklad.
4: Tak to si teraz ľudia môžu hovoriť čokoľvek.
1: Má aj výborný prstoklad, pretože Dušan, a.k.a. Shorty, má obchodnú akadémiu, kde ho naučili písať všetkými 10 prstami. Čítať síce doteraz nevie, ale písať vie parádne.
4: Písať je základ.

0: a dnes môžeme tento deň a nenormálnu jazdu a celkovo vlastne stredu 30. septembra považovať za úspešnú, pretože sme odovzdali krásne peniaze, 7000 eur. Odovzdali sme aj lístky na radio show party v Bystrickej Ministri v piatok. No a my by sme veľmi radi peniaze odovzdali aj zajtra.
1: Oplatí sa naladiť sa
2: a premeniť svoj deň na bohatší.
3: Dnes vyhrávala Danielka z Galanty, ktorá si vyhrala krásnych 7000 eur. No a znelo to takto nejak.
4: Lebo čo za to bude?
5: Už vie, ona už vie. Ona už vie.
6: Áno, a čo? Áno, blízkym. Ja som tak túžila potom. Ježuši, super.
3: Ježuši, super. Ja mám rada, keď sa takto ľudia potešia z výhry zo 7000 eur. A naozaj tešila sa, ako keby vyhrala 150 000 a rovnakú radosť očakávame od vás aj zajtra, pretože veríme, že zajtra tých 7000 odovzdáme jednému z vás.
0: 1. oktobra, hej, je zajtra. Takže október môžete začať vo veľkom štýle so 7000 eurami vo vrecku. Myslíte na to? Viac info na oplatí sa naladiť sa SK. Držíme palce.
1: Zapojte sa aj vy.
2: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk. Nakupujte v Tesku ako víťaz. Práve teraz mandarinky kilo len za euro 19, kuracie rezne kilo len za 4,59 a Budiš minerálna voda 1,5 litra len za 35 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.

Vených veriac, milión sekúnd pri hudbe každý mesiac. Ide o to, čo robíš, keď nikto ťa nevidí. Koľko do koreňov, toľko do koruny. Bez kríža nebolo by ani koruny. Máš svoj sen, musíš investovať všetko. Do posledného eura, do poslednej koruny. A niekto sedí v tieni.

0: So Sad u nás na Európe 2 minútku a pol, alebo minútku pred pol šiestou. Shorty Janka pozdravujú aj spoločnosti Swedish House Mafia. Budeme hrať samozrejme ďalej, ale ešte predtým si pripomeňme, čo sa bude diať v piatok v Banskej Bystrici spolu s nami.
1: Ak ťa každú sobotu večer Európa 2 dvíha zo stoličky, tak sa zodvihni a šmykaj do klubu. Len tam totiž stretneš dvoch špičkových DJ-ov naživo na najtanečnejšej party Európy 2, na ktorú nikdy nezabudneš.
2: Ste pripravení? Stierače, ostrekovače, let's go!
1: Rádio show Milana Lieskovského a DJ-a EKG prichádza do tvojho mesta a ty tam nechceš chýbať. Piatok 2. októbra ťa v Ministry of Fun v Banskej Bystrici čaká oslava 250. epizódy našej rádio show a aj moderátor

0: o fan v Banskej Bystrici.
1: Európa 2 ide na maximum aj v tvojom klube. Viac info na europa2.sk.
2: Viva znamená hurá. A poviete si to aj vy, pretože Cupra Viva prináša viac. Vyberte si svoj akčný model Cupra Viva s extra výbavou a cenovým zvýhodnením až do 9600 eur. K tomu získate bonus 1500 eur pri financovaní z Porsche Finance a sadu zimných pneumatík Continental zdarma. Viva. Viac zo života, viac z Cupra. A viac na cupraofficial.sk.
3: Dopravný servis Európy 2.
4: Pozor, buďte maximálne opatrní na D1 pred Prešovom smere z Kmiňanskej Novej Vsi. Pomaly sa tam presúva nákladné auto. Nehoda v Banskej Bystrici na Švermovej v smere ku kruhovému objazdu aj v Košiciach na križovatke Štúrova Toriska. V Bratislave ešte stále dokumentujú nehodu na moste Lanfrankony v smere k tunelu Sitina. Je tam hromadná nehoda v ľavom pruhu a treba rátať s rozsiahlými kolónami v celom okolí. A ďalšiu nehodu hlásite v Bratislave na križovatke Vajnorská Šancová. Aj tam počítajte s rozsiahlými kolónami. V Žiline za Brodnom smere do centra zrážka dvohosobných aut a pri Slovenskej Ľupči v smere do Banskej Bystrice ďalšia nehoda. V Košiciach dokonca ďalšie tri, pri Pareši v smere do Šace, na Ázijskej triede v smere na Americkú, aj na Sečovskej v zákrute v smere von z mesta. Poďme aj na radar, ten hlásite jeden na výjazde zo Žiliny do Varína. Jazdite opatrne.
3: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
4: Čo tu vidím v playliste po pol šiestej na Európe 2? Alexa Warrena, Marka Dana aj Ariana Grande. Určite zostaňte s nami, bude to stať za to.
1: Nenormálna jazda s Jankom a Shorty
5: na Európe 2.
6: Hear the clock ticking on the wall, losing sleep, losing track of the tears I cry. Every drop is a waterfall, every breath is a break in the rhythm.

0: Počúvate Nenormálnu jazdu, posledné minúty dnešnej nenormálnej jazdy na Európe 2.
1: Už zajtra budeme hľadať najhoršieho speváka alebo speváčku na celom Slovensku. Neviem, či si to uvedomujete, ale už máme 1. októbra. Normálne, že už oficiálne máme po lete, je tu jeseň, treba sa s tým zmieriť. No a zajtra sú rôzne zaujímavé dni a jedným z nich je napríklad Medzinárodný deň hudby.
0: A preto sme sa rozhodli, keďže teraz je tak trendy, hej, tá superstar, hľadá sa ten najväčší spevácky talent, my sme sa rozhodli hľadať ten najhorší spevácky talent.
1: Takže my si urobíme zajtra vlastnú superstar, ale nebude to, že superstar, bude to, že hviezdna rota. Hľadáme tých najhorších spevákov, ja budem vaša ambasadorka, hej, pretože podľa mňa ja absolútne neviem spievať. A ak viete spievať ešte horšie ako ja, chceme o vás vedieť, chceme o vás počuť a zajtra si vyslúžite titul Najhoršia superstar Európy 2.
0: Môžete vyhrať tričko, ktoré vám aj s Jankou podpíšeme vlastnoručne a môžete to mať na pamiatku a keď sa vás niekto bude opýtať, hej, a to odkiaľ máš, vyhrala som to za najhorší spev. Lebo ak vám niekto z vášho okolia hovorí, že prosím ťa, nespievaj, spievaš naozaj hrozne a je niekto takto priamo úprimný, chceme váš spev počuť. Môžete ho posielať už teraz na WhatsApp 0905 030 090.
1: Pretože vy im môžete vytrieť zrak, vytrieť kocúra. Pretože potom im môžete povedať napríklad také, že no vieš, hovoríš mi, že viem najhoršie spievať, ale hrali ťa v rádiu? Pretože mňa áno.
2: Nenormálna jazda na Európe 2. Janka a Shorty na maximum.

0: ale Ronča už sa toľko nejeduj. Máme presne 18 hodín, Shorty Janka pozdravujú posledný raz aj na cesty.
1: Dopravný servis Európy 2.
0: No, nehoda v Bratislave na konci Bajkalskej smere na Vajnorsku aj na výjazde z Príboviec do Košťa nad Turcom. Tam sa zdržíte v oboch smeroch. V Košiciach na Ázijskej triede smere na Americkú aj na D1 pri Novej Polhore v smere do Prešova. Na mieste, kde pracujú cestári, sa zrazili dve osobné autá a úsek je neprejazdný. Obídete to po starej ceste. Kolona na výjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny aj z Krásna nad Kysucou zdržanie minimálne pol hodinu. Radar vo Zvolene na konci Lučeneckej v smere k Pustému hradu a hliadka v Košiciach, Šaci v smere do Čečejoviec. Šťastnú cestu!

smeroch. V Košiciach na Azijskej triede smere na Americkú, aj na D1 pri Novej Polhore v smere do Prešova. Na mieste, kde pracujú cestári, sa zrazili dve osobné autá a úsek je neprejazdný. Obídete to po starej ceste. Kolona na viazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny aj z Krásna nad Kysucou zdržanie minimálne pol hodinu. Radar vo Zvolene na konci Lučeneckej v smere k Pustému hradu a hliadka v Košiciach, Šaci v smere do Čečejoviec. Šťastnú cestu.

snívame, kedy je tá noc a kedy deň. Myslíme si, že žijeme to, o čom sme snívali, no ani zďaleka už nežijeme sen. Love robia diví a ľudia, te chyby na základe mixom a ja zabudol, čo vlastne chcem. Tvár sa stratí, starý, nevieš ani, aké jedného dňa stojíš pred zrkadlom.

0: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka nektárinky kilogram za euro 59 centov a karfiol kus za 1 euro 29 centov. Ponuka platí do stredy 7. októbra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
1: Teraz si rozdáme maturitné otázky. A kto by nevedel, kam po maturite, pôjde si vysokú školu vybrať na veľtrh pomaturitného vzdelávania Gaudamus, ktorý sa koná Horvát
2: od 6. do 8. októbra na výstavisku Incheba Expo v Bratislave.
1: Gaudamus.sk.
3: Ribeye Stars je už aj online. Čakajú na teba free spiny a turnajové výhry. Ribeye Stars. Nové online kasíno s bonusom 200 eur bez rizika. www.casino.ribeyestars.sk. Iba pre osoby staršie ako 18 rokov.
4: Mať toho v hlave menej je pre podnikateľa najviac. Menej administratívy, menej dokladov, menej večerov nad faktúrami, viac podnikania. Doklady k platbám, splatnosti faktúr, aj predikciu DPH pustite z hlavy do mobilnej aplikácie Tatrabanka. Viac na slobodu nápadom SK.

0: hľadáš istotu v neistých časoch? Kaufland ti ponúka stabilné zamestnanie, jeden z najvyšších platov v maloobchode a férový prístup pre každého. Navyše ťa čaká bohatá ponuka benefitov, ktoré ti spríjemnia každý deň. Pridaj sa k nám. Pridaj sa do tímu Kaufland. Viac na kariera.kaufland.sk.
1: Výnimočné príležitosti neprichádzajú každý deň a niektoré sa už nezopakujú. BMW X5. Ikonický charakter, pôsobivá dynamika a komfort bez kompromisov. Teraz máte poslednú príležitosť získať BMW X5 4. generácie z našej skladovej ponuky. Využite mimoriadnu ponuku a vyberte si to svoje ešte dnes. BMW X5. Prirodzená autorita. Viac informácií u predajcov BMW alebo na bmw.sk.
2: Keď potrebujete radu lekára aj mimo ordinačných hodín, postaráme sa my. S benefitom Doktor Nonstop máte lekára aj pediatra na telefóne 24 hodín denne, 7 dní v týždni, bez poplatku. Prepoistite sa do 30. septembra na vssp.sk. Všeobecná zdravotná poisťovňa. Ku každému blízko.
3: V Coop jednote nakúpite aj tento týždeň super výhodne.
4: Bačo, ideme na nákup.
5: Ideme na super výhodný nákup.
3: Teraz pivo Gambrinus 10 po litra len za 39 centov, slovenská smotana na šľahanie Rajoza euro 14, cena pre apkáčov euro 0,9 a slovenská mletá káva Popradská za super výhodnú cenu 2,99. Tieto ceny platia v Coop jednote na celom Slovensku do 7. októbra. Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladit.

0: čase, keď už všetky poslušné deti dávno spia, prichádzajú do éteru tri rozkošné prasiatka. Oliver, Samuel a Samozvaný. Najčo, v ktorej sa budeme baviť bez servítky. O živote, vzťahoch, ženách, áno, aj o tej tvojej. Každú stredu večer sa budeš pri počúvaní červenať. Všetko, na čo sa hanbíš spýtať, všetko, čo potrebuješ vyriešiť. Ak hľadáš inteligentnú debatu či rozhovor na úrovni, ani to nezapínaj. Tri prasiatka na Európe 2.
1: Svet podcastov Power Media. Power Media.
2: Hráme maximum nových hitov.
0: My sme Európa 2.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur!

Nepoviem nič nové, keď vravím, žijeme v pomýlenom svete. Ľudia sa pýtajú, ale nechcú odpovede, preto mýlia sa. Yeah.

ja sa. Na zámku je oslava, ja stojím inde. Zotmelo sa, ale slnko zas vyjde. Smejem sa stále vac, jak ten čas plynie. S tmy len oči, moji vlci sú pri mne. Mília sa, oh, tak moc mília sa. Keď čakajú, že sa späť do lesa vrátime, stratíme sa, lebo môj čas.

0: ak ťa každú sobotu večer Európa 2 dvíha zo stoličky, tak sa zodvihni a šmykaj do klubu. Len tam totiž stretneš dvoch špičkových DJ-ov naživo na najtanečnejšej party Európy 2, na ktorú nikdy nezabudneš.
1: Ste pripravení? Stierače, ostre kovače, let's go!
0: Rádio show Milana Lieskovského a DJ-a EKG prichádza do tvojho mesta a ty tam nechceš chýbať. Piatok 2. októbra ťa v Ministry of Fun v Banskej Bystrici čaká oslava 250. epizódy našej rádio show a aj moderátor

0: a daj si pozor, aby ti pri počúvaní nezabehlo. Yeah! O vhodnosti počúvania tejto show sa poraď so svojim lekárom alebo lekárnikom. Bekimovo horúce kreslo.
1: Tri prasiatka.
2: Tento program je nevhodný a nepripustný pre maloletých do 18 rokov.
3: Oliver, Samuel a samozvaný Tri prasiatka na Európe 2.
4: Krásny dobrý večer, Tri prasiatka opäť po týždni o 22. na Európe 2. Pozdravujeme do aut, pozdravujeme na YouTube, kde si nás určite zapnite. Našou dnešnou hostkou je opäť Mirka. Mirka, ahoj.
5: Ahojte.
4: A s Mirkou sme rozobrali takto pred týždňom.
6: To už je času.
4: Je tam veľa záležitostí, ktoré sa týkajú kúpeľní, trafik.
7: Ale skrátka za peniaze honí.
6: Dobre, tu vidíte presne, čo si kto pamätá. On si pamätá nemocnice.

0: Rozdiel medzi 16 a 17, že už ste taký, že vyvinutejší.
1: Podľa mňa potom v hlave už je asi rozdiel.
0: Fakt?
1: Mm-hmm.
0: A nie je to také až moc individuálne?
1: Určite, niekto podľa mňa ani 30-ka ešte není, ale...
0: To bol nejaký odkaz, podľa mňa.
1: Všetci do 30, dobre?
0: Dobre, ale keď je... Dobre.
2: 30 po 30.
0: Poznáš niekoho, kto má 30 rokov, nie je ešte mentálne vyvinutý na to, aby mohol mať sex. Si za to, aby tento človek bol stále pani do 30-ky?
1: Ešte im to asi jedno.
0: Je to jedno? Mhm. Nemalo byť to byť jedno.
2: Tak aj neandertálci neboli mentálne vyvinutí a mali sex.
0: Hej.
1: No však, okej.
0: No dobre, my sme tu mali, že teda máš svoj salón,
1: no,
0: kde prebiehajú rôzne konzultácie, pomáhaš tým mužom, muži môžu zažiť krapkanie, ktoré ponúkaš, a rôzne dotyky, masáž a tak ďalej. Nie je to ale erotické. Hm. Tak nám daj priemerný čas, koľko vieš udržať tajomstvo.
1: Navždy.
0: Fakt?
1: Uh-huh.
0: To neverím. Sú štúdie, ktoré
1: tvrdia... Tak povedz niečo a keď doješ na to mi posledný, budem povedať, že nikomu som to nepovedal.
3: Ja možno zistiť, že to povedala všetkým.
0: No lebo ty muži ti pravdepodobne hovoria aj nejaké veci, ktoré sú asi ich tajomstvá.
1: Do istej miery, hej.
0: A zároveň sú štúdie, ktoré tvrdia, že žena vie udržať tajomstvo x desiatok minút.
1: Hej.
0: Priemerne.
1: Mm.
0: A keď sa robí priemer, tak ak by bol niekto, kto tam je, že dokáže udržať tajomstvo navždy, tak minimálne ten priemer bol určite vyššie ako pár desiatok minút.
1: Tak mňa sa nikto nepýtal v tom prieskume.
0: A to je ten problém. Dobre, takže pri prieskume pýtať sa všetkých ľudí alebo iba nejakej skupiny?
1: No všetkých ideálne, úplne všetkých.
0: Som za. Dobre, môžeme sa vrátiť späť.
3: Toto je veľmi plodná diskusia.
4: No ale tento diel sme chceli teda tak trošku venovať a upriamiť na ten prerod, alebo skôr zrod tvojej práce, pretože má s nami, respektíve skôr viac menej s chalanmi, obrovský súvis, keďže ty si videla diel Troch prasiatok, keď to ešte bol teda Láďo. A to ťa nejakým spôsobom presvedčilo konkrétne v dieli o tantra masáži, že tam pôjdeš aj so svojím mužom a že to vyskúšaš. Mm-hmm. Čiže ty si vďaka tomuto podcastu vyskúšala novú vec v živote a tá ti aj ten život zmenila.
1: Mm-hmm.
3: Tak nám o tom povedz. V tomto dieli preberieme hlavne túto tantru a tento pobyt a tvoj zážitok s tým, takže ty si videla ten diel a čo bolo to prvé? Ty si to pozerala s mužom, si vravala vtedy?
1: On to pozeral sám a mi to poslal, že to je veľmi zaujímavé, tak som to pozerala a že proste tak ideme. Sme sa zhodli.
3: OK, taký lišiak.
1: Hmm.
3: Dobre, dobre. On ti to poslal, ty si mu dal videné. Ty si to pozerala, hej?
1: No jasno.
3: A teda...
0: Kúpil to on či na polovicu?
1: Spolu,
0: hej?
3: Ale čože, ty si to pozerala a rovno si mu zareagovala, že super, že idem do toho?
1: No, tak ja som to už chcela skôr vyskúšať, tú tantru, ale akože oni ak to podali, tak to bolo... úplne iné, jak tá tantra sa všeobecne hovorí, že to je iba nejaká honka, jak ste povedali.
3: Áno. Čiže ty si to chcela ale vyskúšať napríklad s ním?
1: S kým? S môjim mužom?
3: No predtým, než si videla ten rozhovor, tak si rozmýšľala o tantre.
1: Mm-hmm.
3: Chcela si ho vyskúšať sama?
1: Ne, tak aj s ním, všeobecne proste.
3: No, či si chcela...
1: Ale ty si milíš, počkaj, ty si milíš tantru, čo je tuto v Bratislave v štúdiu, kde dojdeš za babou, trošku ťa nakremuje a vyhoní. To není tantra, to je iba taká akože masáž s happy endom.
4: Starý, to není tantra, už proste chápeš už konečne, že ty nechodíš na tantry.
3: Dobre, okej, ja to už chápem.
5: Oliver, Samuel a samozvaný, ich late night show Tri prasiatka.
6: Tri prasiatka.
5: Na Európe 2, alebo kedykoľvek v Apke Rejo.

0: Oliver, Samuel a samozvaný tri prasiatka na Európe 2.
1: Tri prasiatka na Európe 2 stále pokračujú. Dnešnou hostkou je Mirka.
2: Ty si túžila po tantre takej duchovnej.
3: Hej.
2: Je to tak? Ale kde si na ňu prišla? Kde si o tom počula? Veď bežne, ono to je tak, že bežne ženy netúžia po tantre.
3: Hej.
1: Bežne. On bol žena, pojeli si.
2: Ja som bol žena. Bežne ale... ženy, ide žena, má svoj život, rada si blablá, toto má prácu, blablá. Nenapadne jej bežne počas dňa, že ježiš, ja by som chcela duchovnú tantru.
1: Však,
2: kde si na to prišla?
1: Však ja som to pochopil, že z toho podcastu.
2: Nie, ona pravila, že už predtým to chcela vyskúšať.
1: Ja, aha, dobre, sorry.
3: Okay. Ešte to bolo v rámci toho, že my sme s mužom staršie dlho spolu, už od 17 rokov. A už...
1: Takže 5 rokov.
3: Uh-huh.
1: Vidíte, chlapci, toto bolo...
3: tak sa to
1: smart, smart.
2: Komplimenty názor.
1: Hey.
3: No, a tak proste časom to trošku tak zošedne, tak sme to chceli akože trošku nejako oživiť, hej, ale nie úplne, že iba v tom sexuálnom smere, ale tak všeobecne.
1: Aj v duchovnom, hej?
3: Hej, tak celý ten vzťah proste. No a tak ja som si niečo študovala, ne, tak som sa nejako dostala k tantre a sa mi to páčilo a chvíľku na tom sa dostala k tomu podcastu a tam sa to celé nejako spojilo, našlo.
2: Ja som vedel, že za tým je nejaký príbeh, to som mala hneď povedať.
1: Ale akože už rozumiem tej súvislosti.
2: Čiže mali ste, a ten vzťah bol dlhý a tým pádom ste mali nejakú už nudu alebo stereotyp.
3: No dajme
2: to. Lebo toto sú veci, ktoré ľudia riešia. No. Ja sa to preto pýtam, nechcem sa šprtať v súkromí.
1: Chceš,
3: no, neviem.
1: Ja tam cítim, že sa
2: aj šprtať. Kľudne o tom povedz viac. Jak ste tým prechádzali, ste spolu stále?
3: Jasne.
2: Takže vy ste mali nejakú krízu, začali ste týmto, dobre, tak k tomu sa dostaneme. Dobre, čiže...
1: No počkaj, ale môžeme tam kde ostať, keďže vy ste sa, vás zaujímalo aj to duchovno, to znamená, že aj ten duchovný svet, celkovo cirkev a tak, Cyril a Metod, čo s nimi?
3: Nič.
1: Neaplikujete ako keby nič s tým...
3: Cyril a Metoda?
2: A postupak duchu.
3: Postupak duchu?
1: Mm-hmm. Nie, teraz vážne, že si veriaca?
3: Hej.
1: A v čo veríš? Ak to teda tantru môžeš povedať?
3: No, akože v nejakého boha.
1: Vieme aj akože povedať, že ako konkrétne, že, či nie?
3: Akého? Vieš čo, nejako neradí sa k žiadnemu nejakému náboženstvu oficiálnemu, ale proste niečo. Mám nejakú energiu, alebo...
1: A chodíš aj do kostola?
3: Nie.
1: Takže pre teba je duchovno takéto vnútorné prepojenie s nejakými svojimi ideológiami. Nemáš to teraz, že sa držím sa.
4: Dozvieme sa už, jak bolo na tej tantre.
1: Chceme proste... Do akej miery je to naozaj duchovné? Chápeš?
4: Však to povie popri tom.
1: Keď je katolička, chceme to vedieť.
3: Nech som katolička.
1: No, toto mi stačilo.
2: To je zase cirkev. To je rozdiel.
3: Iba veriaca.
1: Ako dobre.
3: Nech som nič iné.
2: Tak, čiže ty si iba veriaca v Boha, ale... Nie si veriaca v cirkev, ale keď to chceš takto dlho, keď to rozložím. A potom máš tam duchovno, čo sa netýka Boha, nie? A týchto duchovno si zaradila do toho napríklad aj tantru, alebo duchovné vzdelávanie
3: sa. Týka sa to Boha. Je to o tom, že je proste nejaký ten najvyšší, akože Boh?
1: Prepač.
3: Hej, nie?
1: Prepač. Duchovno neznamená, že duch. Akože, že ten slovák goes hunters. Duchovno je celkovo také prepojenie, chápeš, s vyššou silou.
2: Okay.
1: Že nemusí to byť iba, že duchovné.
2: Okay, lebo ja to mám tak zadelané, že keď verím v Boha, tak to je jedna vec. A potom mám duchovno, a to duchovno je všeobecne to, čo sa zaoberá môjim vnútrom.
3: Je spojené.
2: Nie, lebo napríklad s tantrou mi nepomáha samotný Boh, podľa mňa.
3: No,
2: ale možno áno.
3: Zamiliš.
2: Áno, vidíš?
1: Takže ty som sa tam chcel dostať.
2: Ty si sa presne tam chcel dostať.
3: Ja na to čakám celý čas.
1: A toto je tá moja otázka. Ako je prepojený pre teba?
2: Poďím sa.
1: Boh s tantrou. Lebo viem si predstaviť, že teraz niektorí diváci, ktorí to sledujú, si dávajú krížiky na čelo, ktorí sú veriaci, že tantra je zlo.
3: No, to sú takí, čo to berú, že tantra je iba nejaký veľký grupač proste, že to je iba o sexe celé, ale to sa absolútne tak není. No,
1: skús to vysvetliť, že ako to teda vnímaš ty. My neviem.
3: Tantra je tiež nejaký duchovný smer a je to taká skôr iba také vedomosti proste staré, nejaké autentické, ešte tie pôvodné, ale je to skôr o energiách a takých veciach. Ne? A tá energia vlastne tvoja je spojená s tou energiou nejakou božskou.
0: Oliver, Samuel a samozvaný ich Late Night Show 3 prasiatka.
5: 3 prasiatka
0: na Európe 2 alebo kedykoľvek v Apke Rejo.

0: Oliver, Samuel a Samozvaný.
1: A.K.A. Tri prasiatka na Európe 2.
0: Alebo kedykoľvek babke rejla.
2: Tri prasiatka.
3: Cítim sa tak sám.

0: Oliver, Samuel a samozvaný tri prasiatka na Európe 2.
1: Miroslava, neerotická spoločnička, prišla do štúdia Európy 2 ku nám do troch prasiatok porozprávať nám o tom, ako sa k tejto práci dostala.
2: Máš to prepojené s Bohom, lebo tri bodky. Prečo?
3: No, akože tak vždy som verila, že niečo je. Niečo proste, nejak som to nevedela pomenovať. A všetky tie náboženstva oficiálne sa mi zdali také proste, také sektoidné. Takže tam som si nejako nešla. A na tej tandre v podstate oni, čo hovoria všetky tie učenia, tak keď si to vypočuješ, tam bolo toho strašne veľa, to sú vlastne 4 dní a oni idú proste akože brutálne veľa teórie, ale si píše dôležitá a dáva ti to strašný zmysel, lebo je to také logické a také pekné, čisté a potom to tam aj pri tých cvičeniach tak trošku cítiš a tak, no.
2: Koľko, ak by sme to mali percentuálne rozdeliť, tak na tom štvorňovom retrite bola prax a koľko ste sa učili?
3: Asi tak pol na pol.
2: To je dosť prax, toho vzdelávania. Je to nuda?
3: Nie je to nuda. Je to práve, že strašne zaujímavé.
4: Bolo tam all inclusive?
3: Hej.
4: Hladný, prepáč. Si padol? Ja nie.
2: Mali ste Netflix na izbe?
3: Nie.
4: Dobre.
3: Bola zakázaná telka.
2: Dobre, a čo bol taký tvoj top zážitok z tohto, z tejto tantry? Kedy sa ti to proste otvorilo? Lebo však rátam s tým, že preto sa bavíme o tejto tantre, aby som aj uviedol trošku naspäť, lebo je dosť možné, že sa mohol niekto, kto nás počúva, stratiť trošku.
1: No, nemyslím si, ale mohol stať.
4: No, okay. Sme sa stratili aj my.
2: Že ty si na základe tejto skúsenosti, ku ktorej si došla na tú tantru, si sa rozhodla, že budeš robiť to, čo robíš a že kvôli tomu aj si v troch prasiatkách. Tak ja chcem vedieť, že ktorý bol ten zlomový moment, kedy ťa to zmenilo v istej miere.
1: Poďme tretí deň, typujem ja.
2: Hej, dobre, samo máš nejaký typ.
3: No.
4: Nemám.
2: Cyrila metód.
3: No, bol to posledný deň.
2: OK.
3: Takže sorry, no. A vlastne bol tam taký rituál, akože, že sa ti vlastne otvorí srdce a príjmaš nejakú tú bezpodmienečnú lásku, aj vieš ju precítiť a uvedomiť si ju hlavne, hej, a vieš ju nejako poslať ďalej.
2: Sú súčasťou týchto...
3: Z toho celého to tak vyplynulo, proste z tých 4 dňov, to bol taký záverečný, strašne pekný rituál a proste niečo sa tam vo mne udialo. A odtedy, vlastne to bolo pred rokom v podstate, a odtedy sa to tak nejak kopí a ešte sa to viacej otvára všetko, proste to už keď sa ti raz otvára tie dvierka nejaké duchovné, tak už sa to valí, hej, už ich nezavrieš. No a tak nejak mi to prirodzene vyplynulo všetko, čo sa udialo za ten rok, že som sa proste dostala do tohto bodu.
2: Počkaj, Mirka, tebe sa ten štvrtý deň na retrite, to ti otvorili nejaké dvierka, sedela si v aute, už si šla domov, alebo prišla si domov, to je nepodstatné. A tam prišla tá myšlienka to, že chcem ja si otvoriť salón.
3: To sa udialo až po roku asi.
2: Aha, ale začala si potom v nejakom retrite asi viac poznávať sexuálne seba?
3: Ani nie, že sexuálne seba, ale skôr tak, no sexuálne seba, hej, ale nie sexuálne.
4: Čiže duchovne?
3: Tak nejak duchovne, no.
4: Tak skús byť možno konkrétna, lebo toto je také, že niečo sa udialo a čo znamená niečo? Že povedz nám, že čo boli tie pocity, keď si išla z toho retreatu a zistila si, že okej, niečo to asi na mňa účinkuje nejako.
3: Akože to sa neudialo tak, že takto, hej, a zrazu nejak ma preplo, vymenilo.
4: Čo, a tie pocity, že čo ti to zaplo?
3: Vyšlo to sa tak postupne iné, ale ja som si to najprv riešila nejaké svoje bloky, traumy a také blbosti, však to majú všetci, ne? Z detstva tak, zo všelijakých vzťahov predtým a nejak som sa, ne že vyliečila úplne, akože stále na tom robím, ale niečo som si tam proste poriešila a potom, tie mesiace potom, hej, som si prešla všelijakým obdobím, aj ťažkým, kedy sa to proste čistilo, až sa to nejako vyčistilo a došla som do bodu, že som bola v tom kúpeľňovom štúdiu a som pri tých kúpeľňach a som si povedala, že proste táto práca ma nenaplňa, že by som chcela robiť niečo, čo by ma proste naplňalo, čo by ma bavilo a tak to celé, tá tantra a všetko. A chcela som, ja som si povedala také, zodpovedala také tri otázky. Chcete vedieť asi, aké?
2: No jasné,
4: určite.
3: Že, čo by som určite nechcela robiť? To som bola akože v práci tej a rozmýšľala, že čo budem robiť ďalej, akože svojím životom, hej, už mám dosť rokov, ja by som ešte robiť niečo, čo ma baví. Takže, čo by som určite nechcela robiť?
4: To ma zaujíma, že čo to je?
3: No, predaj. To bolo také prvé, že nejaká predaj. Forma predaja, hej.
4: A v tom kúpeľňovom si aj predávala, nie? Čiže to Povedala si, toto fakt dobře, neviem.
2: Ale ako halus je, že neviem, či si uvedomie, že robíš v podstate formu predaja.
3: Do istej miery, hej, ale inou nie takou formu ako hentam.
0: Oliver, Samuel a samozvaný ich late night show 3 prasiatka.
5: 3 prasiatka.
0: Na Európe 2 alebo kedykoľvek v Apke Rejo.

0: Samuel a samozvaný tri prasiatka na Európe 2.
1: Oliver, samozvaný stále v štúdiu v troch prasiatkách. Krásny dobrý večer.
2: Pokračujeme s neerotickou spoločničkou Mirkou.
3: No, tam to bolo vyslovene, že musíš proste niečo tlačiť tým zákazníkom, čo chceš, aby sa predalo.
4: Ano.
3: A ešte mi to prišlo, že to je taká mužská energia skôr. Uh-huh. Ten predaj, vieš. Uh-huh. Takže toto určite nechcem robiť predaj, potom, že čo mi nejakým spôsobom ide, hej, čo viem, čo môžem ponúknuť.
2: Povedz.
3: Vieš čo, už v tých kúpeniach som si tak hovorila, že vždy, keď som mala nejakých zákazníkov a veľakrát, keď to boli muži samostatne, čo prišli, tak sme skončili pri tom, čo sme hodinu, dve riešili tú kúpeľňu, že mi tam povedali celý svoj životný príbeh.
2: Ah,
3: vieš?
2: OK.
3: Takže ja nejak povedal, že s vami sa tak dobre rozpráva a že ja tak a tak dobre počúvate, tak OK. A vždy som bola nejak akože, nechcem, aby to vyznelo nejak namyslenie, ale proste akože sympatická mužom, hej. Takže toto. No a keďže nejakú matiku, fyziku, čo mi z toho moc nedávam, tak... No a chcela som hlavne ja odjakživa nejakým spôsobom pomáhať ľuďom. A keďže mi to nevyšlo, že budem superhrdinka, žiadne schopnosti sa mi bohužiaľ nevytvorili, tak aj takouto formou, že vlastne síce si zoberiem zákazníka, keď mu nejakým spôsobom pomôžem, ale tak verím tomu, že proste príde ďalší, ktorý to potrebuje, vieš.
2: Mm-hmm. A vieš tomu, že veľa ľuďom môže pomôcť práve Honka.
3: Určite, ale iba na chvíľu asi.
4: Toto je veľká pravda sama.
3: No, ale podľa tantry to nie je pravda.
1: A tam sa chcem dostať. Tak. Pamätáš si na tú vetu, ktorú nám povedali v dieli o tantre, no, ktoré dvaja dôležití ľudia?
2: Nikdy nezabudnem. To bola veta viet.
3: Doteraz je to strašný, nie?
2: No. Je to strach.
3: No, jasne.
2: Že?
3: Je to vidno oče.
1: Muž by nemal ejakulovať.
2: Presne.
3: No.
1: Že má nastať vnútorný orgazmus, ktorý nechcem vysvetľovať, lebo je to extrémne zložité. A sám sa do toho asi nedám do tejto pozície.
3: Uh-huh.
1: Takže mali by sme zažívať vnútorný orgazmus, aj samozrejme ženy, uh-huh, ale muž by nemal dospieť až ku ejakulácii.
2: Tak.
3: No.
1: Čo je úplne, že... No. Ale ten, kto to aplikuje teda v živote, tvrdí, že je to skvelé.
3: Hej.
1: To je tam...
2: No, je...
1: Nie?
4: Aplikuje to aj tvoj muž?
3: Uh-huh.
4: Odkedy ste boli na tantre, tak neejakuloval?
3: Akože
1: škoda.
2: Škoda.
3: Párkrát mu ušlo, ale akože hej, snaží sa to držať. A
2: to je,
3: je to super, hovorí.
4: To si musím spätne pozrieť, než tento diel, lebo to evidentne mi tu chýbajú informácie, ktoré sú podstatné.
3: Vyskúšajte to, fakt.
1: Tam rozobrali rôzne typy orgazmov u žien, rôzne typy orgazmov u mužov, ale napriek tomu to najdôležitejšie, čo ti ostane v hlave, keď to sleduješ, je, že naozaj je super, keď muž nepríde do tej ejakulácie, že nemá sa spraviť.
2: Že akumuluje tú energiu sexuálnu a vie využiť.
4: To vlastne hovoril aj Nehodič. Aj Nehodič to hovoril.
1: Áno.
2: Ale tak Nehodičovský.
4: Hej, tak
2: áno. Máme sme chápem, s Nehodičom. Prišiel tu chám, ktorý povedal, že si proste nehodí.
4: A ten nájde si
3: zič. A prečo?
4: Je tu.
3: Lebo ho to nebaví?
4: Nie, mal, aj toto bol jeden z argumentov, že on tú energiu absorbuje a využívajú potom, akože sa cíti viac alfa a tak blablabla, proste tieto veci.
3: Neskúšali ste to po tom dieli?
2: Myslím, že ty si slúbil, že to
4: skúšal. Ja som to všetci
2: slúbil.
4: Všetci si slúbili.
1: Ja som reálne, že ma to zaujímalo, že však vyskúšam to, čo sa môže akože stať, ale ja si myslím, že to nevydržalo vôbec.
3: Na koľko si to vydržal?
1: Jasne, pamätám. Podľa mňa, to nechcem klamať.
3: Dni, týždne?
2: Pár hodín.
1: nie, veď pointa není si sa neuspokojiť, ale že keď dojde napríklad ku sexuálnemu aktu,
3: no,
1: tak to neukončíš. Nedokončíš sa. Nie?
3: No ty sa nie, no.
1: No, ale... sa neukončím. A no, to si myslím, ale... že som ani raz.
3: Ale že žena sa môže, no, to no, sa im môže.
4: No tak to teraz, to čo máme za že jo, vy áno, my nie, no čo je?
3: No, tak to je, no zmier sa s tým.
4: No tak to sa nie...
3: Ale počúvaj, keď vydržíš aspoň mesiac a tvoje telo si uvedomí teda, že nejde to nikam von, musím si to strebať, tak potom až začnú tie benefity, to ne, že akože dva dní sa neurobíš, že som teraz akože sa...
1: Tomu rozumiem, fakt.
3: No.
1: Ale nedokázal som podľa mňa ani raz.
4: A kam ide to semeno, keď sa strebe do tela?
3: Strebe sa,
4: ale kde? Chce sa budem potiť teraz semeno?
3: Ale počuj, hej, akože fakt pár dní normálne cítim na sebe to semeno.
4: Ale prd.
3: No? Po nejakom mesiaci zhruba. Aj môj muž, keď si začal, tak proste...
1: Aj to určite tým, keď si to cítila ty, tak neviem, či to ešte to je ako...
3: Ja som predstavila, on to cítila.
1: A tak, dobre.
3: No, možno, že fú, cítim semeno. Vieš, a došiel ku mne, že nebola si niekým.
0: Oliver, Samuel a samozvaný ich Late Night Show 3 prasiatka.
5: 3 prasiatka.
0: Na Európe 2 alebo kedykoľvek v Apke Rejo.

0: Oliver,
1: Samuel
0: a samozvaný tri prasiatka na Európe 2.
2: Pozdravujeme do aut, takto neskorá hodina večera, ak nás počúvate naživo, tak ste vyvolení, môžete si nás neskôr zapnúť aj v podcaste, alebo sledovať nás na Hero Hero, určite všade, kde len chcete, ale my pokračujeme, neerotická spoločnička Mirka je s nami stále v éteri troch prasiatok.
3: Nehoníš si, hej, ako
4: muž. Ja si nehoním.
3: A teraz, dobre, a teraz po mesiaci prídu tie benefity, ktoré sú, hej, že tá energia, blablabla, hej, všetky tieto veci.
4: No, to si to najdôležitejšie si bolo.
3: No a čo je to najdôležitejšie?
5: No, toto ma zaujíma aj.
4: No, však to, že máš viacej energie, cítiš sa sám proste tak sebavedomejšie a mocnejšie, proste si kľudný a taký uzemnený, taký proste, aký má byť chlap. A vieš lepšie zvládať veci, aj fyzicky sa cítiš akože silnejšie, zdravšie.
3: A nie je to v zdraviu závadné udržiavať tieto veci a potiť semeno, je to ako normálne?
4: Ale ty ho nepotíš odtedy stále, to iba pár dní, kým sa
3: to je jedno, tak
4: prepne proste tebe.
3: Prepne, že absorbuje semeno, čo to je?
4: No, cez limfu sa to proste vstrebe do tela a ťa to vyživí.
5: Čo to je ich teória, ako no. Keby s tým prišli, to je
3: to. Ale je to vedecky potvrdené, že toto sa deje?
5: Čo ja neviem povedať?
3: Čo ja neviem.
5: Ja viem, čo je veda.
3: Tak nie, ale teraz pôjdem k doktorke a dám jej, ja neviem, vzorku krvi, alebo moču, alebo čo mi povie, že tam je abnormálne veľa semena, že čo vy robíte, že vy máte všade semeno. Pôjdem jej aj z uši, čo keď budem plakať semeno?
4: Tak budeš plakať semeno.
3: Dobre, pre za mňa absolútna novinka, že toto sa dá so semenom robiť. Neviem, či ma to teraz ako láka, alebo či som zvedavý to vôbec vyskúšať, ale to teraz nie je podstatné. Tak ja by som sa chcel spýtať na trošku taký iný súdok tohto celého. Mm-hmm. Lebo už sme sa dozvedeli, že teda ty si bola na tantre, tam ťa to trošku vnútorne zmenilo, mm-hmm. To ťa motivovalo aj k tomu zmeniť prácu. A keď si uvedomila všetky svoje pre a proti, čo môžeš ponúknuť a čo nechceš, vyšlo ti z toho, že proste jednoducho si založíš salón, kde sa budeš mužov dotýkať a budeš sa s nimi rozprávať a tým im budeš pomáhať.
4: Hej, a ešte tú tretiu otázku som nespomenula.
3: No
4: sme skončili pri semene.
3: Áno, semeno, áno. Počúvam.
5: Ja som spomenula.
4: Jaká bola?
3: No ty už máš miesto mozgu semeno. Že sa to nahrádza.
5: Že čo, naopak, že ako keby veľmi chceš, čo ti ide, a povedala si, že to, že sa vieš dobre rozprávať s tými mužmi, alebo že tam bola ešte nejaká ďalšia otázka.
4: No to bola akože tá druhá. Prvá bola, že čo určite nechcem robiť, potom, že čo mi akože ide, hej.
5: Tak.
4: A tretia bola, že v čom by som sa chcela ja ako človek nejakým spôsobom rozvíjať, alebo zlepšovať. Mm-hmm. Hej. A to bolo?
5: Odpoveď. Okay. Áno, my sme na
4: automaticky. Bolo to to, že jak som hovorila, že ten predaj je taká mužská energia, tak chcela som byť skôr tej ženskej. A tá je presne taká tá, že tá žena je proste starostlivá, pečujúca o tom muža, proste ho vypočuje, navnadí takú tú domácu atmosféru, hej, a urobí ten domov. A je taká láskavá, proste dá mu pocit nejakej takého bezpečia. Ako to by mal byť vzájomné, ale akože z takej tej nežnej stránky.
3: Mne stále nie
5: je...
3: No. A prepáč, že to bude možno také drze alebo odvážne, ale...
5: Nie. Všetko to pýtal. Ja si myslím, že...
3: Ale skúš. Predsa len robíš niečo zlé.
5: Čo ale?
4: Ako z pohľadu koho?
3: Napríklad z pohľadu tých vzťahov, že teraz akože muž, ktorý doma mu to nefunguje a tak ďalej, tak oni by mali podľa mňa akože vo vzťahu hľadať spoločné riešenie na to, aby tento problém vyriešili. On ale ide za tebou, možno aj bez jej vedomia, a ty ako keby nemáš v pláne to riešiť s jeho ženou alebo proste a tak ďalej a tak ďalej. Čiže on vlastne nebojíš sa, že napríklad sa do teba zaľúbi a tým pádom vlastne ty zničíš šancu na nápravu toho vzťahu, lebo on vlastne u teba nájde to, čo doma nemá, a tak nemáš pocit, že niečo sa tam môže pokaziť?
4: Viem, čo myslíš. Nemám.
3: Fajn, prečo nemáš?
4: No, lebo ja im všetko, čo im tam hovorím, no, keď takýto muž za mnou príde, že fakt, že doma je to zlé, tak už to trvá väčšinou dlho, hej. Mm-hmm. A rozoberáme to, hej, proste plynule sa k tomu dostaneme. A ja keď mu nejako poradím, tak skôr, aby to akože doma vyriešil. Mm-hmm. Nie, že odíď, kaši na to. Mm-hmm. A neviem,
3: ale vieš, to je jedna zásadná vec. Mužský lenivý mozog. On príde domov a tam musí makať na tom, aby dostal to, čo mu chýba. Mm-hmm. A musí na tom pracovať. Zatiaľ, čo ku tebe príde a za nejaký poplatok to dostane hneď.
6: Priatelia, je nám to síce ľúto, ale vo vysielaní končíme. Tri prasiatka sa ale presúvajú niekam inám.
2: Všetky diely nájdete v podcastoch vrátane aj tohto dvojdielu s Mirkou a takisto na našom Hero Hero 3 prasiatka. Sledujte nás aj na Instagrame, jednoducho sa vidíme všade inde a opäť o týždeň v E3 Európy 2.
0: Oliver, Samuel a samozvaný ich late night show 3 prasiatka.
7: 3 prasiatka
0: na Európe 2 alebo kedykoľvek v Apke Rejo.

0: podcasta.
1: Keby ste videli Janku, ako je pokrčilo tvár, viete, toto majú DJ, že keď hrajú strašnú pecku, tak im zvraští tvár a tvária sa, že Ježiš Kriste, pecka.
2: Vieš čo, vôbec, ja si dýcham ten cesnak pod nos. Mňa by ešte trošku zaujímalo, že ako toto moje
1: ako to tvoje čo? Prosím, kapitán, ste to ty?
2: No počkaj.
1: Ja nehaním advokáta, nehaním a potom zrazu...
3: Put your hands up in the air, put your hands up in the air. Ideme všetci ruky hore, nepočuje, ideme všetci ruky hore. I like it, move it, move it. You like it, move it. I'm a remote, biba, just can't my remote, biba, my little. Ta ta ta
1: a zmena.
3: From desire,
2: my poď.
0: Nenormálna jazda. Janka a Shorty na maximum, každý deň od 14. do 18.

0: tisíc eur.
1: Zober, zober, zoberme si mysel do výšky. Stačí, stačí jeden dotyk a sme si blízky. Viem, viem, viem, že sa cez deň musíš ovládať, ale šaty v tebe prebúdzajú to, aká si si.
2: Obliekaš si na seba najlepšie šaty, ktoré máš.

odpovedám, že chcem byť. Pýtajú sa, že kde je chlapec, ktorý sa vedel tým životom prebiť. Ukazujem im, že v nebi lieta s ňou navždy, aj keby ho to malo stáť. Všetko, čo má, má sa vzdať života, svojho šťastia a úspechu, len aby mohol zas pri nej stáť. Ruku jej dať a spolu sa smiať, no osud bol proti a preto sa stalo, čo sa malo stať. Smrť bola silnejšia, došla si brať.

bol ona. A keď plakala, išli mi slzy, aj keď som nebol s ňou doma. A keď sa tešila a mala ten úsmev, a ja som sa tešil, aj keď som na ulici riešil prúser. Viem, že je tu so mnou a že dáva pozor, ten najvyšší znak.

svete som nikým. Dal by som všetko za to, aby sa mohla vrátiť za mnou a prežiť to so mnou. Úspech, výhry, lásku, pocity šťastia aj nový domov. Už sú to roky, už je to dlhý čas, čo

0: jeden host a otázky, ktoré môžu napadnúť iba Pekimovi.
1: Pekimovo horúce kreslo.
0: Každý piatok o 13.00 na Európe 2 alebo kedykoľvek v appke Rejo.
2: A daj si pozor, aby ti pri počúvaní nezabehlo.
1: Yeah!
2: O vhodnosti počúvania tejto show sa poraď so svojim lekárom alebo lekárnikom.
1: Pekimovo horúce kreslo.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur.